pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatamorgana.

rade in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zabrinkal na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

0: Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. Danes gremo najprej v Gorje. Turistično društvo Gorje namreč praznuje 80-letnico delovanja. Slovesnost bo soboto v osnovni šoli, slišali pa boste, kakšni izzivi so pred novim starim vodstvom društva v novem mandatu ter kako se soočajo z usmerjanjem obiska. Na to bomo govorili o spremenjenem voznem redu avtobusov na Tomšičevi na Jesenicah, v tretjem delu pa še o sobotnem tradicionalnem srečanju na Rožci. V zadnjih dveh delih pa še o praznovanju praznika krajevne skupnosti Slovenski javornik Koroška Bela. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Turistično društvo Gorje praznuje 80-letnico delovanja. Sprva se je imenovalo Turistično društvo Vindgar. Njegova osnovna naloga ves čas delovanja je skrb za sotesko Vindgar in upravljanje z njo. Minuli teden sta na novinarski konferenci predsednik društva, ki je pred kratkim dobil nov mandat, Janez Poklukar, ter direktor Vindgarja Bojan Traven predstavila načrte za naprej. Janez Poklukar se je najprej ozrl na pretekla 4 leta.
1: V zadnjem 4-letnem obdobju je bil največji izziv konflikt. Konflikt, ki smo ga imeli seveda do države, do lokalnih skupnosti, pa vendar menim, da ne potrebno. In čas je, da iz konflikta pridemo v ureditev, se pravi na način upravljanja sotesko Vindgar, ki bo zagotavljala pravno predvidljivost in organizacijsko izvedljivost.
0: O načrtih za nov mandat in ureditvi statusa pa je povedal.
1: Nedavno sem seveda dobil novi mandat od članov turističnega društva in seveda cilj je ureditev pravnega statusa soteske Vindgar in pa turističnega društva Gorje. Zato lahko povem, da je bil zakon, ki je bil sprejet v lanskem letu, seveda gotovo korak v pravo smer. Z javnim zavodom Triglavski narodni park se resnično trudimo in ga probamo spraviti v življenje, pa vendar lahko vsi skupaj ugotovimo, da vse stvari niso tako izvedljive, kot so bile morda mišljene. Zato verjamemo v turističnem društvu Gorje, da bo prevladala prepričanje, da je edina prava pot podelitev koncesije. V Sloveniji imamo kar nekaj teh primerov upravljanja naravnih vrednot preko koncesij. Verjamem, da ima ministrstvo vso podlago, da te koncesije analizira, pobere v tem dobre prakse, morda kaj spremeni in da na enako oziroma podoben način uredi tudi vse ostale naravne vrednote, kajti govorimo ves čas o 1 do 4 naravnih vrednotah v Triglavskem narodnem parku, v resnici jih je pa 300. Tako da prav je, da uredimo vse. Narava je pred tisočletji uklesala pot za sotesko Vindgar. Seveda pa smo domačini pred 80 leti zgradili mostove in pa poti skozi sotesko Vindgar. In domačini, ki to 80 let negujejo in vzdržujejo, smo še vedno tukaj. In prav je, da ravno iz te odgovornosti do preteklih generacij, ki so postavile poti skozi sotesko Vindgar, uredimo pravni status in Vindgarja in pa turističnega društva Gorje. Za naslednje obdobje si seveda želim, da je konec konfliktov. Da je konec občutka, da more država braniti Vindgar pred lokalno skupnostjo in da more lokalna skupnost braniti Vindgar pred državo. Mislim, da smo zrela, mlada demokracija, ki lahko pravno uredi Vindgar oziroma status Vindgarja na način, da seveda naslednjim generacijam ta konflikt ne bo potreben. In to je ključno za naslednje 24 in pa neskončno obdobje.
0: Direktor Vindgarja Bojan Traven je o izzivih povedal.
2: V zadnjih 4 letih je največji izziv bil pravzaprav, kako kontrolirati te množice, da bodo naši gosti imeli eno urejeno, vrhunsko izkušnjo, ko bodo prišli v Vindgar. 2023 se spomnim, da je država dala uredbo, da je lahko v Vindgarju 2290 ljudi, pa 245 hkrati. To nam je takrat predstavljal en strašen izziv, smo se zelo upirali, moram reči, ampak potem smo rekli, dajmo to sprejeti pozitivno in da vidimo pravzaprav, kaj lahko s tem naredimo. In potem smo v resnici začeli upravljati. In potem smo videli, da je upravljanje z eno tako naravno vrednoto, ko letno sprejme približno 300 tisoč oziroma v poletju sprejme med 300 tisoč pa 400 tisoč ljudi, izjemno zahtevna stvar. Tako da smo najprej uredili te tako imenovani zeleni dostop, kupili smo avtobuse, najeli parkirišča in ljudi začeli spravljati v Vindgar. Potem druga stvar, ki je bila ureditev tako imenovanih povratnih poti, ker je bil seveda enosmerni obisk, a ne, ker Vindgar ni kar naenkrat več samo 1600 metrov dolga soteska, ampak ljudje pravzaprav preživijo nek en krasen dan, 4-5 ur v Vindgarju in v okolici Vindgarja. Potem pa tretja stvar je bila pa seveda digitalizacija. Veste, vi zelo težko upravljate z eno naravno vrednoto, ne, z tako imenovanim crowd managementom 400 tisoč ljudi, če pravzaprav nimate zadej poštimanih nakupe vstopenc, časovne omejitve, kdaj kdo lahko vstopi. Tako da danes ima naš gost eno vrhunsko izkušnjo. In prek internetne strani kupi vstopnico, glede na termin, ki je na razpolago, se pripelje do centralnega parkirišča Lip ali pa, če je z Bleda, 60% gostov je prihaja z Bleda, se usede na avtobus na glavni avtobusni postaji na Bledu, ki vozi vsakih 15 minut, pride do vstopnega središča, novega, urejenega vstopnega središča, počaka na svojo minuto in potem svojo QR kodo postavi na vrata in vstopi ob točno določenem času. In potem se kar naenkrat zgodi, da pravzaprav Vingar tazga, ki ga poznamo mogoče Slovenci iz otroštva, kjer je bila gužva spredaj, zadaj, ni več tako, kot je bil. Danes je v Vingarju praktično sam. 245 ljudi je na 1600 metrov dolgih podestih, tako da imate čas fotografirati, se sprehajati, ne, in po nekih 45 minutah se vam odpre nov svet, svet Julijskih Alp, ko izstopite iz Vingarja, vas čaka pod kralje Triglava z vsemi interpretacijami, z otroškim Vingarjem, pridete na oltar Gorenjske, kjer smo danes, kjer vas čaka okrepčevalnica in prekrasni pogledi do Ljubljane in potem se zlagoma vrnete do našega Vingar šatla, ki vas odpelje na Bled ali pa do centralnega parkirišča. Tako da jaz mislim, da je danes po vsem tem izkušnja našega gosta vrhunska.
0: O vidiku varovanja narave pa pravi.
2: Z vidika varovanja narave je to, da mi naravo ne bomo zaradi obiskovanja bolj poškodovali. To je varovanje narave. Ne? In tukaj pika. In tukaj bomo naredili vse za to, da bo narava ostala taka, kot je na tej ravni. Druga stvar, z lokalno skupnostjo izjemno dobro sodelujemo. Tako z Blejci, z Asiplani, z Jeseničani in seveda z Gorjanci. A veste, trajnostni turizem je eno pravilo. Vsi moramo nekaj od tega imeti. Od lastnikov zemljišč, ne, po katerih poti vodijo, do prodajalcev, do kmetij, do ponudnikov različnih storitev. Ne, in če imamo vsi nekaj od tega, od teh obiskovalcev, potem turizem ni nadležna stvar.
0: 80-letnico delovanja Turističnega društva Gorje bodo obeležili v soboto 12. septembra ob 18. uri na osnovni šoli Gorje. Jubilejni večer se bo začel v šolski avli s predstavitvijo ponatisa knjige Slike z Gorenjske Švice Ogledalo časa ob nastopu kvinteta Vintgar. Na ogled bodo tudi umetniška dela učenca osnovne šole Gorje in osnovne šole Antona Janše Radovljica. Na temo Vintgarja pa razstava dosežkov turističnega podmladka ter fotografije Miha Polde. Ob 19. uri bo v šolski telovadnici sledila osrednja prireditev Turistično društvo skozi čas. Štiri zgodbe bodo skozi igrane prizore, glasbo ter stare in nove fotografije obiskovalce popeljale od začetkov turizma v Gorjah do današnjega dne in odprle pogled v prihodnost. Posebno mesto bodo dobili spomini na prostovoljce in domačine, ki so skozi desetletja soustvarjali podobo Gori. V srednjemu programu bo sledil koncert Tanje Zajc Zupan, Tadeja Vasleta Vasa, Teje Saksida in Davida Čadeža. Na to pa še druženje s pogostitvijo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Zaradi del na Tomšičevi ulici na Jesenicah je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Več župan Peter Bohinec.
1: Spremenjen vozni red, sami občani in občanke, predvsem pa krajani ceste Toneta Tomšiča, že nekaj časa oziroma dva meseca opažajo, da se tam izvajajo res obsežna investicijska dela, predvsem v komunalno infrastrukturo, kar me da vse veseli. Tako da v času obnove ceste in pa komunalne infrastrukture je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Ta se je začel izvajati v ponedeljek 7. septembra in bo v času zapore potekal od ponedeljka do petka. Vse do zaključka obnove oziroma odprtja ceste. Nadomestni avtobusni prevoz bo v času zapore potekal po trasi Koroška Bela, Trebeš, Kamnolom, Straža, Tomšičeva Bloki, Tomšičeva 2 in postajališče Tomšičeva 1 do postajališča Jesenice gimnazija. Predvsem starejšim občanom, ki nimajo lastnega prevoza, pa je na voljo tudi brezplačni prevoz v okviru projekta Prostofer. Za rezervacijo termina s Prostoferjem lahko starejši občani pokličejo na občino Jesenice in se dogovorijo za termin oziroma potrebo, da jih Prostofer obišče in poskrbi za njihovo varno vožnjo, obisk do zdravnika oziroma po nujnih opravkih.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V soboto bo na sedlu Rožca potekalo tradicionalno srečanje pobratenih občin Jesenice in Šentjakob po Rožu. Več jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Tako je tradicionalno čezmejno prijateljsko srečanje na sedlu Rožca bo letos potekalo v soboto 12. septembra. Gre za tradicionalen dogodek za Jeseničane, ki povezuje prebivalce sosednjih občin Jesenic in pa Šentjakoba v Rožu. Srečanja se bodo letos udeležili tudi predstavniki iz povratene občine Nagold, tako da sem zelo vesel, da se v petek 11. septembra delegacija pripelje na Jesenice in da v soboto skupaj z županom Grossman Jurmanom tudi se odpraviva na sedlo Rožca, kjer se srečava z najinim kolegom, županom Perlaharjem iz Šentjakoba v Rožu in se zopet sežemo v roke in utrdimo to naše prijateljstvo. In jaz sem zelo vesel, da imamo tako dobre prijatelje, da imamo takšne vizije pobratenja, da imaš prijatelja takrat, ko ga najbolj potrebuješ. In tukaj bi res postavil mesto Nagold, ki je bilo prvo, ko se je sprožil plaz nad Koroško Belo, ponudil roko in vsakič, ko Jesenice potrebujejo prijatelje oziroma pomoč, se občina Nagold tudi odzove in tako enako Šentjakob po Rožu. Tako da sem vesel, da imamo tako močne prijateljske vezi, ki jih bomo v soboto 12. zopet utrdili, še bolj utrdili z srečanjem na Rožci, tako da vsi pohodniki in vsi, ki v srcu dobro mislite, pridite in se nam pridružite, se pogovorite in da se v čim večjem številu tudi srečamo na Rožci.

Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Javorniku in na Koroški Beli so ob letošnjem krajevnem prazniku pripravili pester in zanimiv program prireditev. Najprej so s položitvijo venca v spominskem parku na Koroški Beli obudili spomin na tragični dogodek 4. septembra leta 1941, ko je nemški okupator ustrelil 5 talcev domačinov z Koroške Bele. S poštovanjem so se poklonili tudi vsem 147 padlim krajanom mednarodno osvobodilnim bojem. Glavna pozornost septembrskega praznika je bila namenjena letošnjemu zgodovinskemu koraku ob uspešno dokončanem projektu izgradnje zaščitnih pregrad v zaredju Koroške Bele za večjo varnost prebivalcev pred plazovi. Več o delu krajevne skupnosti in praznovanju v pogovoru Janka Rabiča s predsednikom sveta krajevnjaku ob uspešno dokončanem projektu izgradnje zaščitnih pregrad v zaredju Koroške Bele za večjo varnost prebivalcev pred plazovi. Več o delu krajevne skupnosti in praznovanju v pogovoru

0: Leto za posebej za Koroško belo, kot za celotno krajevno skupnost, kar nekako zgodovinsko, saj so bila v tem letu zaključena dela na zaplavnih pregradah nad Koroško belo, kar je za kraj ogromnega pomena, varnost, zavedanje, da je kraj zaščiten, je, in mislim, da za vse nas bila tista prioriteta, ki smo jo sledili, in sedaj, ko končno te zaplavne in pregrade stojijo nad vasjo, da je občutek precej boljši.
1: Slišimo nekako, da je ta pridobitev varnost večja pred plazovi nekako bolj povezala ljudi, drži to?
0: Absolutno. Najprej je obstajal strah, če se bodo ta projekt sploh izvedel. Potem se je pojavil strah, pa ne razumite me napak, pri nas vseh, da bodo dela oziroma da bo transport zahteval veliko več prilagajanja, kot ga je, ampak vsi ti strahovi so bili v bistvu neupravičeni in tako kot je bilo omenjeno, ja, skozi vsa ta dogajanja, te dogodke se je še enkrat izkazalo, da ljudje lahko stopijo skupaj in ko stopijo skupaj, se lahko prehodijo tudi najstrmejše poti. In ja, to je bil samo še en dokaz več. Tukaj je potrebno omeniti od prispevek vseh društev, prispevek v bistvu vseh posameznikov, vsa to razumevanje in podpore ljudi so bile ves čas prisotna, seveda, nikoli ne gre povsem brez težav, ja, pojavili so se nekatere problemi, težave, ampak smo jih z lepim, normalnim dialogom tudi več ali manj uspešno rešili, tako da jaz mislim, da je skupna ocena, skupaj imenovalec, sodelovanje in pa zelo, zelo uspešen zaključek projekta.
1: Sicer še novega vodov krajevni skupnosti, delo, društev, kako bo teka?
0: Ja, če smo lahko na kaj ponosni, pa če po čemarkoli stopamo, pa ne govorim samo na občinski ravni, lahko rečem kar širše, potem so to naša društva, vsa prostovoljna, s široko bazo in širokim spektrom stvari, s katerimi se ukvarjajo, in tukaj lahko rečem samo eno besedo, kot še vedno predsednik krajevne skupnosti sem izredno ponosen, da ta društva ne samo uspešno delujejo, ampak tudi sodelujejo med seboj, si pomagajo, ustvarjajo skupaj, in to je v bistvu največ, kar lahko skupaj naredimo za kraj.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ostajamo pri praznovanju praznika krajevne skupnosti Slovenski javornik Koroška Bela. Kot rečeno, so letos pripravili bogat program prireditev. Več predsednik sveta krajevne skupnosti Matej Brus.
1: Posebej bogat in tukaj spet prijemo na tisto besedo, mogoče se že ponavljava preveč. Sodelovanje, support, pomoč drug drugemu. In beseda je dala besedo, ideje so padle in smo se odločili, da izpeljemo en zelo intenziven vikend na Koroški Beli. S pomočjo občine Jesenice in nagradne skupnosti skozi v sklopu jeseniškega poletja rock koncert na Koroški Beli, ki se je odvil v petek. Stopila je lokalna rock zasedba Guni in pa legendarni Pankrti. No, če začneva, v bistvu na začetku, že v četrtek, smo položili venček v parku Talcev. To je v bistvu povod za naš praznik. Potem petek, kot sem že omenil, smo zaključili s koncertom. V soboto v organizaciji kulturnega društva Možnar in s pomočjo gasilcev Tinova veselica, kjer smo se poklonili še enemu velikanu narodno-zabavne glasbe na slovenskem prostoru, ki je pa pač tudi domačin z Koroške Bele, Valentin Svetina. Danes je pa osrednji dogodek ob praznovanju dneva krajevne skupnosti in ga veselo sprovajamo z zabavno druženjem in pa dobro voljo. Seveda pa ne moremo mimo podelitve priznanj in zahval. Letos smo se odločili, da podelimo zahvale krajevne skupnosti vsem udeleženim v projektu Plast nad Koroško Belo. To pomeni podjetja, ki so sodelovala, tako kot tudi civilna zaščita Jesenice in pa občine Jesenice. Priznani krajevne skupnosti smo pa podelili letos prvič kolektivu oziroma ne posamezniku, prejela agrarna skupnost za razumevanje za vso pomoč ob izdelavi projekta PLAS. Nagrado je prevzel predsednik agrarne skupnosti Koroška Bela Primož Tavčar. Drugo nagrado pa je šla v roke nekomu drugemu kot Robertu Sušenu Caciju, ki si je z vsemi svojimi dejanji, prizadevnostjo, pridnostjo, ne nazadnje to nagrado tudi zaslužil.
2: Nekaj pa tudi dobrodelne note na tej prireditvi.
1: Mi imamo že kar tradicionalno dobrodelno tombolo, zbiramo prostovoljne prispevke. Včasih imamo nekoga, ki pomoč potrebuje že vnaprej znanega. Letos temu pač ni tako, ampak smo prepričani, da bomo nekje okoli Božiča to nagrado oziroma zbrana sredstva lahko namenili v dober namen tistemu, ki to najbolj potrebuje.
2: Ta optimizem pa verjetno zelo tudi v nadaljevanju leta še kaj resnega, kaj prijetnega.
1: Zdaj najprej malo počitka. Zdaj se moramo vsi malo spočiti. Je bilo le kar intenzivno. Smo sami amateri, tukaj ni profesionalizma in je bil kar zalogaj za nas. Ampak jaz upam, da smo bili uspešni. No, to bodo potem povedali na koncu ljudje. Ja, seveda, s tem za letos še ni konec. Če mi trenutno nič drugega ne pade na pamet, se kako adventna tržnica, tako kot vsako leto prvi ali drugi adventni vikend in vse to bomo še pravočasno objavili, naglasili in vas povabili.
0: Na prireditvi se je o pozdravnem govoru župan občine Jesenice Peter Bohinec posebej zahvalil prebivalcem za strpnost in razumevanje pri izvedbi obsežnih in zahtevnih del pri izgradnji zaščitnih pregrad.
3: Velik projekt, velik zalogaj, tako da na tem mestu bi se vsem krajanom in krajankam zahvalil za strpnost, razumevanje in pa krajevni skupnosti, predvsem predsedniku, gospodu Mateju Brusu, da je držal vse niti, bom rekel, tako sanacije in pa obveščanja skupaj. Največja zahvala predvsem pa gre Igorju Arhu, ki je seveda omogočil, da se ta sanacija plaz preko civilne zaščite tako uspešno tudi sanira.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
4: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
4: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim bi porabo dvignila 17,7 na 18,8 milijarde evrov. Obrambi bi dodala 296 milijonov evrov, še 320 milijonov pa skladu za načrt in okrevanje. O rebalansu mora odločiti državni zbor. Podrobnosti bo finančni minister predstavil danes. V državnem zboru bodo danes na izredni seji odločali tudi o interventni pomoči zaradi dragih goriv. Predlog bi cestnim prevoznikom pokril največ 70% dodatnega stroška dizla, pomoč bi namenil tudi kmetijstvu, za upravičeno energetsko učinkovito pneumatiko pa predvideva 150 evrov subvencije. Za običajne voznike neposrednega izplačila ni, tudi za podjetja vloge še niso odprte, najprej mora biti zakon sprejet. Za konec pa slovenski smukači, ki kljub požaru hotela nadaljujejo priprave v Čilu. V hotelu Alto Nevados bi morali bivati do prihodnjega tedna, vendar je pogorel še preden je tja prispela slovenska ekipa. V smučari bodo zdaj nastanjeni v bližnjih apartmajih, selitev na novo vadbišče pa ostaja po načrtu. V Čilu bodo trenirali do 1. oktobra.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Temperature v tem jutru od 10 do 15, na Primorskem do 17, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, tudi v nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutro.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 6, so nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka. Če na poti do cilja tudi danes na petek 11. septembra, karkoli opazite. V tem trenutku pa še brez posebnosti, so pa ceste po državi mokre in spolske, tako da vsekakor prilagodite vožnjo razmeram na cesti.
0: Včasih ustaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne ustaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
1: Dobro jutro. Petek je.
2: 11. september.
1: In mi dva sva že petkovo razpoložena. Ne? Zdaj to pomeni, da sva že na pol vikendu, da sva še mal zaspana, ampak da bova vsem poskrbela za dobro glasbo, pa še nekaj imamo pripravljen.
2: O ja, nekaj zelo super zadeva. Pa ni to samo naši glasbeni gosti, ki danes pridejo, ampak še ena super nagrada za nekoga izmed vas v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. In ja, zdajle obarava še kavico, ne? Potem pa poveva mal več tudi o nagradi.
1: Pa dobro jutro, tudi Tino Turner in Private Dancer.

0: Ampla Stanjak na polno 11 minut čez 6. v Gorenjskem jutru. Dobro jutro, tudi mi smo zaštartali petkovo Gorenjsko jutro na polno. 22. septembra pa bosta Saša in Tilen zaštartala, se usedla, zajahala na polno kolesa in se odpravila iz Kranja do Kranjske gore. Mm-hmm. Ampak Tilen, mogoče ne, glede na to, da bosta zelo kmalo kolesarila, da si ti zelo zaseden, verjetno ni najboljši trenutek, da ti povem, da je v bistvu ravno jesen idealen čas za kakšen servis kolesa.
1: Super. Ja, to bi mi lahko mal prej povedala, ne? Prej sem se odločil za tole.
0: No, zdaj veš in vedo tudi pri našem današnjem pokrovitelju. Aha. Družinskem podjetju Vali Žagar, ki na Kokrici deluje že od leta 1989.
1: To je tle pri nas, na Kokrc.
0: Ja, točen tako, klele, bliz, pri njih imajo tudi veliko izbero in zalogo električnih, gorskih in cestnih koles, koles znamke Cube, Trek, Merida, KTM in Scott. Kolo pa lahko pred nakupom tudi preizkuste, kar je zelo, zelo pomembno. Ne, preden se odločite za nakup. Poleg prodaje pa ponujajo tudi strokovno svetovanje in servis.
1: No in zdaj zakaj, ne? Vidva to govoriva. Danes bomo nekomu izmed vas podelili bon v vrednosti 40 evrov za njihove storitve. Zdaj, kaj pa morate narediti?
0: Ja, kaj,
1: pozorno? Pozorno poslušamo Gorenjsko jutro. In kmalo poveva še kako do nagrade.
0: Zdaj pa za vse, ki se prebujate, ena, ki vam bo dala energijo. Four Non Blondes, what's up? Pa pozor.

0: Savage Love, 18 minut čez 6. Dobro jutro, v Gorenjskem jutru, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, petek je, mrzlo je.
2: Hvadan je.
0: Hvadan je.
2: Ja, čeprav zelo poletno sva oblečena,
0: ja,
2: no, moram reči.
0: Ja, no. Jaz imam vročo kavo ob sebi.
2: Ja, pa vročo kri v sebi.
0: Ja, točno tako. Kako pa vroče pa je po Gorenjski, v Kranju in okolici 12 stopinj v tem trenutku, na Bledu 14, na Jesenicah 12, no v Ljubljani, če greste v tisti konec, pa 13 stopinj. Zdaj, eno jakanco je pa treba, da že čez. Ja. V nadaljevanju pa jakanca gor, dol, kako?
2: Ja, nič, zjutro začenjamo deževno in oblačno, kot ste morebiti že opazili, ne? Predvsem v morju so možne nevihte, popoldan pa padavine zajemajo celo Slovenijo, lahko pa tudi oslabijo, ne?
0: Skratka,
2: proti večeru.
0: Vreme bo, ne?
2: Vreme bo, vzemte dež ali pa ne, ali pa kukrč ne, ne. Ja, ne, do 19 stopinj se danes se greje, na Primorskem do 24.
0: Šuti moj dječače, plavi pa že v ozadju.
2: Ja.
0: Nekak paše.
2: Ja, nekak, ja.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, in tudi v nadaljevanju ne bo manjkal dobre glasbe. Slabe 4 minute še manjkajo do 6:30, Fugees v nadaljevanju in Killing Me Softly.
1: Ja, gorensko jutro pa, v gorenskem jutru pa danes ne bo manjkal dobre družbe, ne. Nekdo se nama kmalo pridružil v tem studiju, no še pred 7:00 pa vam izdava nekaj namigov. Predtem pa še preverimo, ne, kakšno je stanje na cestah, pa kaj je novega na Gorenjskem.
2: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
3: Ah, kot vedno.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Matija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
4: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Občinski svet občine Radovljica je na zadnji seji sprejel poziv inšpekcijskim službam pristojnih ministrstev k ukrepanju na območju industrijske cone Zapuže. Župan Ciril Globočnik.
3: V občini Radovljica je bila 27.8.26 vedno posredovana pobuda civilne inicijative in sicer za okoljsko presojo in izvedbo celovitega inšpekcijskega nadzora nad proizvodno podjetja SVP Jaht na območju industrijske cone Zapuže. Peticijo za ustrezno ukrepanje vseh pristojnih ministrstv in organov je podpisalo okrog 135 ljudi. Lahko rečem, da je medobčinski inšpektorat in redarstvo občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo v novembru 25 na podlagi prejete prijave, ker je bilo to na pogorišču podjetja SVP Jaht na lokaciji Zapuže 10A v Begunjah na Gorenjskem, začnejo gradbena dela brez ustreznega gradbenega dovoljenja. Opravljen ogled in po ogledu smo poslali prijavo pristojni državni gradbeni inšpekciji. Predvsem je pa pomembno, ker je ta objekt praktično v zaključni fazi, da bo pregledan, preden bo dobil obratovalno dovoljenje, predvsem iz požarno-varnostnega vidika, da bojo najvišji standardi zagotovljeni zaradi požarne varnosti, ker tam v tem območju je pač pri tej dejavnosti že dvakrat močno gorelo in ogrožalo neposredne prostore bivanske, torej vseh, ki živijo v tem okolju. S tem smo tudi kot svetnikom in sklepom, da bomo še enkrat pozvali vse pristojne inšpekcije, da absolutno se to izvede, preden dobijo obratovalno dovoljenje, iz čist preprostega razloga, da zavarujemo naše občanke in občane. Inšpekcije, da absolutno se to izvede, preden dobijo obratovalno dovoljenje, iz čist preprostega razloga, da zavarujemo naše občanke in občane.

0: tudi v nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutro.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez pol sedmo, ceste pa so po državi mokre in spolske, tako da prilagodite vožnjo razmeram na cesti, če pa še karkoli opazite. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Sama dobra glasba še pred sedmo v gorenskem jutru, Fugees in Killing Me Softly. Dobro jutro.
3: Gorensko jutro z veliko

0: Melanie Fiona v Gorenskem jutru in Monday morning, čeprav danes petkovo, 20 minut še do 7. 11. september je Urška in Tilan pa se zbujava z vami.
1: Ja, in Tilan danes pride na obisk nekdo, ki je bil pri 12-ih že precej bolj uspešen kot mi dva danes.
0: To sicer ne zoži zbora, ne, prav veliko.
1: No, ona je bila članica zelo znane dekliške skupine, danes pa uspešno nastopa samostojno, poje tudi v hrvaščini in nabira milijonske oglede.
0: Ja, imena še ne bova razkrila, naj govori glasba.

0: Ja, ona se nama pridruži danes v Gorenjskem jutru. Družba bo dobra, bo lušna, pa tudi uspešna, ne, če pride.
1: Ja.
0: Je pa je zelo poletno dekle, ki poleti tudi pridno dela in te sadove poletnega dela, ja, pri njej ni bilo suše, bo danes predstavila tudi v Gorenjskem jutru. Pa dejmo si tole ranjeno srce v pesmi prvoščati v celoti.
1: Dobre.

0: Queen Heaven for Everyone, še 11 jih manjka do 7. Dobro jutro, mi nadaljujemo z odlično glasbo, tudi še pred 7. Mareja in Alu, Alu, Alu, z nami pa tudi Džiboni, činim pravo stvar, še pred tem pa pogledamo tudi na ceste.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, prvi z vami tudi na cestah, nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. V tem trenutku pa zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, pa tudi nekaj gostega prometa že na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno, še 10 jih manjka do 7. Po 7 pa poveva, kako lahko dobite bon za 40 evrov za Vali kolesarski center Žagar z Kokrice. Ja, splača se natančno poslušati.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.se.
9: Prevozniki pozor.
10: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Izraelsko podjetje CyberGlobes naj bi zbiralo informacijo o nasprotnikih drugega bloka krške nuklearke. Po poročanju časnikov Harec in Delo naj bi preverjalo okoljsko gibanje mladi za podnebno pravičnost, Amnesty International Slovenija in posamezne aktiviste. Iskalo naj bi tudi njihove povezave z drugimi organizacijami, ponekod pa dostopalo do seznamov stikov. Kdo je po izvedbe naročil, ni znano, neposredni dokaz o nadzoru posameznikov pa za zdaj ni bil predstavljen. Medtem je Evropska centralna banka drugič letos zvišala obrestne mere. Osrednje evropske obresti je dvignila za 0,4 odstotne točke. Depozitna mera bo tako znašala 2,5 odstotka. Sprememba, ki lahko sčasoma vpliva tudi na obrestovanje posojil in prihrankov v Sloveniji, začne veljati 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi dragih energentov. Za konec pa o dveh novih slovenskih Guinnessovih rekorderjih. Anže Zavrl je najhitrejši pretekel maraton s harmoniko, težji od 7 kg, kaskader Blaž Slanič pa je 100 metrov prevozil na eno kolesu, medtem ko je bil v plamenih in je žongliral.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19 na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 7 so zastoji pa na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Štajerski avtocesti od Domžal vse proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cesti Trzin-Črnuče je zastoj in na relaciji Domžale-Šentjakob. Nič 80-22-55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Ko se srečata dolenjski temperament in gorenjska trma. Zaspana kreativnost in francoski šarm. Dobite Urško in Tilna, jutranji glas radija, ki vas spravi v dan z nasmehom in najboljšo energijo.
1: Ja, in tudi v tej uri obljubljava vas samo dobro glasbo, dobro jutro pa še neki, ne? Če je vaše kolo letos nabralo že kar nekaj kilometrov, če potrebujete nove kolesarske hlače ali pa mogoče čelado ali pa očala za na kolo, imava za vas dobro novico.
2: Ja, ali pa če recimo vaše kolo sploh še nobenega kilometra ni nabral, ne? Tudi mogoče možnost za to,
1: točno
2: da pa
1: tako.
2: Sploh imate kolo, recimo.
1: Masi, kakšna izbira je.
2: Ja, nekomu bomo danes podelili bon za 40 evrov za trgovino, kako se reče?
1: Vali kolesarski center Žagar, okay. Ja.
2: Tako, zdaj kaj morate narediti? To poveva še pred pol osmo, če greste na naša socialna omrežja, pa že lahko zveste, kaj se dogaja.
1: Ja, 7 uro pa začenjamo samo odlično glasbo, Benny King in Stand By Me. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Lady Gaga in Bruno Mars v Gorenjskem jutru, 11.07, z vami pa tudi neustrašni duo Tilan in Urška. Dobro jutro.
1: Kdo je znani Kranjčan, ki mu bomo 16. septembra zgodaj zjutraj pozvonili na vrata? Ime za zdaj ostaja skrivnost, mi bomo dajali namige, ti pa ugibaj. Teden mobilnosti tudi pri nas, skupaj z vami.
2: Ja, približuje se Evropski teden mobilnosti. Od 16. do 22. septembra bomo še posebej iskali razloge, da avto kdaj pustimo doma in ga zamenjamo za kolo, ali pa gremo peš, ali pa električni skiro s čalado. Skratka, da avto pustimo doma.
0: Ok, ja. No, Saša in jaz smo to vzela malo bolj resno. S kolesom greva kar iz Kranja do Kranjske Gore.
2: In upam, da ste pripravljeni, ne, vsi, in da sta tudi kolesi pripravljeni, ker naš današnji pokrovitelj Vali Žagar o tem nekaj ve. Gre namreč za družinsko podjetje, kolesarsko podjetje z več desetletno tradicijo, kjer poleg velike izbire koles poskrbijo tudi za strokovni servis.
0: Ja, danes pa imamo za vas tudi bono vrednosti 40 evrov za obisk njihovega kolesarskega centra, no do njega prijete z odgovorom na čisto preprosto vprašanje. Zdaj pa poslušati. Kje se nahaja trgovina Vali Žagar? To je to. Odgovor pošljete na nič 30 200 120.
2: A bi dal kakšen namig, kje približno se nahaja?
0: Ok. Gorenjsko jutro je. Ne bova vas poslala
2: ravno na Primorsko,
0: ja,
2: ne?
0: Tako.
2: Ja, na Gorenjskem se nahaja.
0: Na Gorenjskem smo.
2: Okay.
0: Ja, na Gorenjskem.
2: Kje je torej trgovina Vali Žagar? Odgovor čakava na nič 30 200 120.
1: Hodi, kolesari, premakni se z nami.

0: Rod Stewart, Every Beat of My Heart, 21 minut čez sedmo. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, Urška in Tilan sva v vaši družbi in midva bova kmalu tudi v zelo dobri družbi.
1: Ja, res je. Svojo glasbeno pot je začela pri 8 letih v otroškem pevskem zboru Radio Televizija Slovenije, v katerem je pela 6 let, potem je pa sodelovala tudi v marsikaterih, recimo, bendih oziroma skupinah, recimo Foksica se je, kot Foksica se je preizkusila v sinhronizaciji, tudi, recimo, jaz se spomnim iz kluba Wings, ko so bile Wingsice in še marsikje, no, potem pa je šla na svojo pot leta 2013 in seveda govorimo o njej. Ja, tole je Ines Erbus, ki pride z nami po 9 uri v Gorenjsko jutro. Videli smo jo tudi v šovu Znan obraz ima svoj glas, kjer je imitirala Cher, pa Anjo Rupel, Madonna, Shakiro, Bee Gees, Marajo, Shania Twain, Jeleno Rozgo. V glavnem, bila je izjemna, seveda ne moramo brez njenih hitov. Danes pa pride predstaviti svojo čisto novo poletno uspešnico Letim.
0: Se veselimo!
2: Urška in Tilan v Gorenjskem jutru.

0: punto.
1: Juan es sin la misa negra, ucorenska mi otro. Ja, Suzanne Vega, pa v nadaljevanju s pesmijo Luka, minutko, ne, nič več minutko, ker pol osmih je ura. V nadaljevanju, oziroma še prej, preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
2: Radio Triglav v službi. Od desetih do dveh slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
5: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
6: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam MIG Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na migakcija.si.
7: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pamet ni nakup. Eurospin.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
10: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
11: Citroen C3.
10: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 € s Citroen financiranjem.
12: Obiščite nas v avtohiši Kran.
13: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert Vile
12: Viranjem.
14: Obiščite nas v avtohiši Kran.
13: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki

0: zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gol.
1: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorinsko.
2: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorinsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Z novim šolskim letom je dijake sprejela povsem prenovljena srednja šola Jesenice, ki so jo uradno predali namenu. V okviru 30 milijonov evrov vredne prenove so staro stavbo porušili in zgradili dve novi. Sodobna šola bo močno izboljšala pogoje za izobraževanje za deficitarne poklice. Kot je izpostavil ravnatelj srednje šole Jesenice Tomaž Bernard, odprtje ne pomeni le nove stavbe, ampak začetek novega poglavja ustanove.
4: Za nami je zelo pestro obdobje. Imeli smo ogromno nekega prilagajanja s poukom v času gradnje, ampak to smo kot kolektiv premostili tudi s pomočjo lokalnega okolja, ki nam je stal ob strani. Imeli smo dobre partnerje v ministrstvu za izobraževanje, pa tudi seveda v načrtu za okrevanje in razvoj, tako da financiranje je bilo res tekoče. Se izjemno zahvaljujemo. V zelo kratkem času smo zgradili res sodoben objekt, ki bo nudil našim dijakom zelo, zelo kvalitetne pogoje za izobraževanje, ki si ga naša regija res zasluži, sploh pa šola s tako tradicijo, kot je srednja šola Jesenice za celotno Gorenjsko, pa tudi za praktično cel zahodni, severozahodni del Slovenije. Šolo smo res dobro napolnili, sicer smo že tradicionalno dobro obiskana šola, vendar sigurno se pozna tudi na upisu, saj danes dijaki cenijo kvalitetne pogoje, tudi starši, tako da nam zaupajo svoje dijake. Imamo skoraj 700 dijakov, imamo zelo polne programe vzgojiteljske usmeritve, imamo polne programe zdravstvene, pa tudi strojne. Želimo pa si še povečati strojniško usmeritev, saj se mi zdi, da naša regija potrebuje nove strojnike.
5: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19 na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Na cestah v naših koncih pa v tem trenutku v znamenju klasičnih jutranjih zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko voznico. Tudi na relacijah Trzin-Črnuče in Domžale-Šentjakob lahko pričakujete zastoje. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, v nadaljevanju preverimo tudi, kaj se kaj ta konec tedna dogaja v naših koncih, še prej pa Suzen Vega in Luka.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Bon Jovi, Bed of Roses, še 15 jih manjka do 8. Dobro jutro v gorenskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan in petek je 11. september.
1: Res je in kaj pomeni, ne? Da je petek, da je tukaj vikend, cel kup planov verjetno, upam, da nam bo vreme služilo. Sicer, no, če še nimate načrtov za konc tedna, jih lahko najdete kar na gorenskem, ne? Kjer bo dogajanje res veliko. Kranj bo v znamenju glasbe, ker prihajata na oder Orlek in... Ja, agropopi bojo tudi v Kranju, zato obeta se večer poven znanih hitov, dobre energije in zabave. Tudi na Bledu ne bo dolgčas, tam bo konec tedna zaznamovala svetovna regata, ki bo na Blejsko jezero privabila veslače in pa športne navdušence z vsega sveta. Skratka, če ste za glasbo, šport ali pa preprosto kakšen izlet, dobro vzdušje se ta konec tedna splača, zavit na Gorenjsko. Kranj za muziko, Bled pa za šport. Vaša izbira.
0: Za muziko pa tudi Gorenjsko jutro v ozadju že, to še proje. In čija si.
1: Džgava pa so.
0: Ajga.
1: Ajga.

0: Robbie Williams, Love My Life, še 8 jih manjka do 8. Dobro jutro.
1: Kdo je znani Kranjčan, ki mu bomo 16. septembra zgodaj zjutraj pozvonili na vrata? Ime za zdaj ostaja skrivnost. Mi bomo dajali namige, ti pa ugibaj. Teden mobilnosti tudi pri nas, skupaj z vami.
2: Ja, še malo že odštevamo.
0: Se ogrevaš, odštevaš in ogrevaš.
2: Ja, res je, midva Sašo greva v sklopu Evropskega tedna mobilnosti na kolo 22. Zapomnite si ta datum, ker bomo z našim mobilnim studijem tudi v Kranjski Gori. Midva pa do tja prideva kar s kolesom. Ja, kako pa drugače?
0: In če še nista opravila servisa, ne, za kolo, če še nimata čala, če še nimata vse obvezne opreme, mogoče rabiš nove kolesarske hlače.
2: Vse rabim, nič nimam.
0: Vse to lahko dobiš v Vali trgovini kolesarske centru Žagar.
2: Res je, zelo blizu nas so.
0: Ja, zelo blizu nas. Ne bova točno povedala, kje, ker to je vprašanje za vas, poslušalci, poslušalke. Kje točno se nahaja Vali kolesarski center Žagar? 40 evrov bon za obisk njihove trgovine lahko dobite.
2: Kam pa pošljete SMS?
0: Nič 30, 200, 120.
1: Pozvonili bomo na vrata znanega Kranjčana. Komu? Ne povemo še.

0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
7: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice in Sagar kolektiva vabijo na dvorišče ali v skedenj Liznekove domačije v Kranjski Gori, kjer bo v petek 11. septembra ob 18.30 na sporedu zadnja filmska projekcija filmov Pod lipo. Dokumentarec Novi sošolci, ki predstavlja zgodbo štirih albansko govorečih učencev z Kosova o tem, kako se soočajo s slovenskim šolskim sistemom. Vstopnine ni, protagonisti pa obljubljajo, da jih lahko spoznate tudi v živo.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darija Štranstisu. Danes mineva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra v Združenih državah. 19 pripadnikov Al-Kaide je ugrabilo 4 potniška letala, umrlo je 2977 ljudi iz 77 držav. V New Yorku bodo na osrednji slovesnosti prebrali imena žrtev. Letos bodo prvič dodali še 7. minuto molka, namenjeno reševalcem in preživelim, ki so posneje umrli ali zboleli zaradi strupenega prahu na območju porušenih dvojčkov. Ustavno sodišče pa ni začasno zadržalo novele zakona o lokalnih volitvah. Ta državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem Slovenije oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Volilna pravila se zato za zdaj nadaljuje po novi ureditvi. To še ni odločitev o ustavnosti spremembe. Sodišče bo vsebino presojalo na eni prihodnjih sej, opozicija pa pričakuje odločitev še pred novembrskimi volitvami. Za konec pa še o najdbi, ki bi jo težko pričakovali 2 metra pod gladino Drave. Potapljač Istok Pohorec je malo naprej od Koroškega mostu Mariboru našel fička oziroma zastavo 750. Kako in kdaj je avto pristal v reki ni znano, očitno pa je tam že dolgo se postal dom vodnim rastlinam in živalim.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
3: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19 na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 8 so zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Povodjem in priključkom Ljubljana Brod, pa tudi na relacijah Medno Ljubljana, Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob. Še en radar ste sporočili, ta je na gorenjski avtocesti na izvozu Lesce, meri pa v obe smeri. Srečno.
4: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
6: Dobro jutro, Gorenci, Gorenka. Gorenska.
5: Jutro.
6: Gorenka.
5: In Gorenke.
6: Tako, 3 minute je čez 8, petek je 11. september in še eno uro pa pride in servus.
5: Aha. In Tilen se veseli, do takrat pa ne bo manjkalo odlične glasbe, tudi in servus. Še zavrtimo v ozadju pa zdajle. Boris Gardiner, I want to wake up with you. Kira laž.
6: Za koga?
5: Za me.
6: Okay.
5: Ali pa zate. Ne bom žaliva.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa, 15 minut čez 8 v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilen, dobro so razpoložena. Petek je 11. september, vreme je tako, ne? Sploh, če smo feni sonca.
1: Ja.
0: Če smo pa feni dežja, je pa tule zelo dober. Je pa, fino, ker je petek, ker je dobra družba, pa september je. Ne? In pomembno je, da september zaštartamo tako, kot se zagre. Tilen, tukaj na tem področju si bolj ti.
1: Ja, gre za naravni čas, za spremembe. Ne? Po poletju se počas vračamo nazaj v rutino, pa začnemo projekte nove. Marsikdo si postavil tudi neke nove cilje, ne? Tako, ko se začne šola, pol odrasli, mislimo pa zdaj bi pa september, moramo pa kar začeti neki na nov, neki treba spremeniti, ampak ni zdaj res treba vsega iz danes na jutro spreminjati.
0: Tako in obrniti pa življenja.
1: Ja, ne rabite tega delati. Samo vsi imamo pa to eno skrb vseb, se mi zdi, da je september, zdaj pa konc sveta. No, včasih je lahko to že kakšna mehna odločitev, pa recimo, dajmo začeti s tem, mogoče si vzamemo čas zase. Zakaj pa ne? Če smo bili polet frej, zakaj ne bi bili septembra, recimo?
0: Točen
1: pa si vzeli
0: to.
1: Časa zase, pa smo pa vsi skurjeni že do novembra, pa oktobra, pa že vsi bogi. No, v glavnem, če je danes petek, je to dober razlog, da začnemo z dobro voljo. Pred nami je vikend, mi ga začenjamo z dobro glasbo, prijetno družbo in mimo grede, kmalu se nam pridruži Ines Erbus. Tako da, stanite z nami, ker bo še zelo veselo.

0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
0: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
3: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenica.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
5: Ena čebula, 2 decilitra čistila. Pesto orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Zaradi obsežnejših vzdrževalnih del na javni železniški infrastrukturi in nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bodo v prihodnjih tednih veljale popolne zapore posameznih odsekov gorenjske in bohinjske proge. V času zapor bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz, so sporočili iz Slovenskih železnic. Zaradi nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice bo proga na relaciji Lesce Bled Jesenice Beljak zaprta od 25. septembra od 23. ure do 12. novembra do 4. ure zjutraj. V tem času bo za potnike organiziran nadomestni avtobusni prevoz po prilagojenem voznem redu. Obsežnejša vzdrževalna dela bodo v tem obdobju potekala tudi na relaciji Ljubljana-Lesce-Bled, zaradi česar bo železniški promet prilagojen. Popolne zapore na relaciji Ljubljana-Lesce-Bled-Jesenice bodo od 26. septembra do 11. oktobra, od 19. do 23. oktobra ter od 2. do 6. novembra. Lokalni potniški in mednarodni vlaki, ki imajo postanke na vseh postajah in postajališčih do postaje Lesce Bled, bodo v obdobjih med popolnimi zaporami vozili do postaje Lesce Bled. Od tam naprej pa bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz do Jesenic oziroma Beljaka. Za mednarodne vlake z omejenimi postanki na večjih postajah bo v času popolnih zapor organiziran nadomestni avtobusni prevoz na relaciji Ljubljana-Kranj, Lesce-Bled, Jesenice-Beljak. Zaradi vzdrževalnih del bodo zapore v prihodnjih tednih tudi na posameznih odsekih bohinjske proge. Zaradi del povezanih z nadgradnjo železniške postaje Jesenice bo popolna zapora proge na relaciji Jesenice-Bled-Jezero, ki je že vzpostavljena, veljala pa bo do 13. septembra.
3: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dal.
0: 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med priključkom Ljubljana Brdo in razcepom Koseza tam previdno. Zastoji pa še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Domžalami in ljubljansko obvoznico. Nekaj zastoja pa še na cestah medno Ljubljana in pa Želodnik Domžale. Še en radar ste sporočili, na gorenjski avtocesti je na izvozu Lesce, slika v obe smeri. Srečno, varno in previdno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Same odlične One Republic, All the Right Moves, še prej pa Ten Sharp in You. Uživajte.
0: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

One Republic, All the Right Moves, lepo dobro jutro v Gorenjskem. Jutro, Tilen in Urška sva v vaši družbi, še pred deveto, preden pride Ines Erbus, pa sama dobra glasba. Beatli, Hey Jude, potem pa Nothing Compares to You. Dobro jutro.

0: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav manjkalo več kot 460 učencev. Preliminarni izvid enega vzorca kaže na norovirozo, vendar preiskave še niso končane in vir okužbe ostaja neznan. Na šoli Koseze je bilo odsotnih 306 učencev, na šoli Božidarja Jakce pa 156, čeprav vsi niso imeli prebavnih težav. NIJZ zbolelim svetuje naj ostanejo doma še 48 ur po prenehanju simptomov. Še ena zdravstvena, pri dveh poginulih sivih vranah iz Ljubljane in Grosupljega so potrdili virus zahodnega Nila. Prenašajo ga komari, ptice pa so njegov naravni rezervar. Pri ljudeh v Sloveniji letos okužbe še niso potrdili. Večina okuženih nima simptomov ali pa so ti podobni gripi, bolezen pa je lahko tudi hujša. Za konec pa še umetnosti, pri kateri je bilo težko paziti na vsak korak. Rotterdamski muzej je razstavil tlaj z 390 kg arašidovega masla. Vanj je stopilo 48 obiskovalcev, iz lepljive umetnine pa so morali rešiti tudi 5 telefonov. Maslo bo po razstavi končalo na kompostu.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, 9:02, sta previdno in potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate. Je pa zaprta primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti, pred overo nastaja zastoj. Še eno prometno nesrečo ste javili, ta ovira promet na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici. Tam je promet oviran. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
2: Lepo dobro jutro, Gorenjska, Gorenci in Gorenke. Zdaj je prišel ta čas, da napovemo, kdo je končno z nami v studiu. Čaka smo jo že cel dan in tudi celo poletje. Z nami je ena in edina Ines Erbus. Dobro jutro, Ines. Dejva začeti kole. Najprej, kakšno je bilo poletje, kako si, kakšen je vibe, kaj se dogaja?
3: Delovno.
2: Aha, pa
3: tudi,
2: že.
3: Pa tudi malo sem si prvo šla, malo sem šla na dopust.
2: Kam si šla, povej nam?
3: Tako da je bilo lih prava kombinacija vsega. Letos sem šla po Španiji, ravno takrat, ko so zmagali, tako da je bilo pravo doživetje. Jaz sicer nisem neka, recimo športna navdušenka, okay. res dejansko me ne briga, ampak ko to doživiš tam, mene je ponesel. To, jaz mislim, da redko kater koncert lahko tako euforijo doživi med ljudmi.
2: Ok, se pravi, te kar potegne zraven in si noter.
3: Tako da mislim, bom šla sigurno še kdaj na kako veliko tekmo, na kakšen stadion.
2: Ok. Mm-hmm. Se pravi, greš na vse ali pa na nič, ne?
3: Ja.
2: Te neke male pa pred TV-jem pustimo to.
3: Ne, to brez veze. To sploh ne vem, kva se dogaja.
2: Točno je to. Ja, super. Zelo rada potuješ. Zdaj mogoče, kad si bila v Španiji, vemo, da pač ti zmer nekam greš in posnameš tam tudi video spot.
3: Ja, letos ga nisem.
2: Okay, ker pol to pomeni, da že napovedujeva še nekaj novega, ampak očitno ne.
3: Trenutno zdaj ne, ker pripravljam en mal drugačen, eno drugo pesem, no, deva tako reč. Sem pa letos za ta komad, ki ga bom pa danes predstavila, posnela pa obe v bistvu vse v Sloveniji in na Hrvaškem. Kar je zanimivo, ne glede na to, da vedno nekam grem. Ni bilo časa, no.
2: Okay.
3: Da ne bomo zdaj preveč overthinkali.
2: v redu. Se pravi, poleti se je pa zgodilo tudi nekaj zelo lepega.
3: Ja.
2: In sicer predstavlja si nam, oziroma svet je ogledala luč sveta, nova pesem Midva letiva.
3: Tako.
2: Zdaj, o njej bova še nekaj povedla. Dejva najprej samo en kratek hukac poslušati, da slišimo, kako zveni.
3: Ajde.

0: Yeah.
1: Ja, takole nekako zveni. Zdaj, mogoče, če sam mal natizava poslušalce, zakaj je ta pesem posebna, drugačna od ostalih?
0: Spet zato, ker je moja avtorska, oziroma saj jaz jo doživljam drugače, okay. Zdaj ne, kako bo z ostalijem, je pa vsaka moja avtorska, jo jaz doživim sigurno veliko bolj osebno in tudi veliko več mi pomeni, ko v bistvu potem na nastopih vidim ljudi, da poje moje pesem. Tako da se je že zgodil med poletjem in sem zelo, zelo hvaležna in vesela, da mislim, da bo spet, upam, da požela tak uspeh kot prva.
1: Jaz verjamem, da bo, ker pesem je krasna, v nadaljevanju jo poslušamo celo, še prej gremo na sekunde, potem pa poveva vse o novi pesmi, o videospotu, ki je tudi zelo nekaj posebnega in tudi nekdo iz neba se nam bo javil, kdo stanite v naši družbi.

0: Sekunde in Ines, Airbus, lepo dobro jutro, Gorenjska, 9 minut je čez 9. Mi smo nazaj, Ines še vedno v naši družbi. Ines, še enkrat dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Prej sva že povedala, da si bila na dopustu v Španiji, pa da obožuješ fuzbal samo, kadar si v areni, na kraju dogajanja, drugače malo manj. Rekla sva pa, da je poleti nastala tudi nova pesem.
1: Tako.
0: Pesem za slovom Midva letiva in povedala si, da je to tvoja avtorska pesem. Ni to prva avtorska pesem, pa verjetno tudi ne zadnja.
1: Druga.
0: Druga.
1: V taki meri, definitivno ne zadnja. Mislim, da sem zdaj nekako padla v ta feeling in mi tudi v bistvu zelo odgovarja, da pišem, da ustvarjam. V nekem takom obdobju sem ustvarjalnem, tako da želim, da to traja in traja. Spet sem pa v bistvu nekako zbrala pogumi in z očetom napisala. Tako da imava neko tako familiarno noto zraven, ki jo vlečejo naprej.
0: Kako zgleda, ko Ines ustvarja? Se zapreš, imaš rada mir, je to na potovanju?
1: Ja. Čisto različno. Ponovat sem rada sama doma na kauču. Jaz sem prav tako, ni da mi kar kapne ideja, ampak se prav spravim delati, no? pa nekako pride, se pripelje.
0: Okay. Pride s kitaro, s klavirjem, kako zgleda prvi demo ti?
1: Včasih sam melodija, včasih v studiju z četom na klavir ali pa na kitaro, veš pa gre mal pa mal, pa jaz nekaj zapojam, pa on nekaj doda, pa dejva naprej.
0: Okay.
1: Tako da polna marata neka melodija, pa se pa jaz v bistvu spravim na besedilo, to pa delam na kauču.
0: Okay. Midva letiva je seveda, da če je avtorska, gre za neko osebno izpoved ali ne?
1: Pač, jaz bi rekla, da sigurno iz nekih življenjskih izkušenj izhaja. Mislim, da se vsak lahko poistoveti, spet je ta nek občutek zaljubljenosti, ko se prepustiš in sam enostavno poletiš na oblake in uživaš življenje, tako da mislim, da vsak, ki je bil kdaj zaljubljen, se bo najdel v temu.
0: Dobro. Videospoti so vedno nekaj posebnega pri tebi, vedno. In tudi ta ni nobena izjema, dogaja se nad oblaki. Nas je pa vse fene presenetel neki, ne?
1: Ja,
0: mislili smo, da bo trilogija.
1: Ja,
0: s Tiborjem Golobom, on nastopa namreč v dveh videospotih.
1: Ja.
0: No in zdaj v tem spotu ga pa kar ni. Kje je bil zdaj Tibor in zakaj ga zdaj ni bilo zraven?
1: Nekaj se mi zdi, da kada si se ti z njim slišal, ne? Ker to si je on res želel, ne?
0: Aha.
1: Zihar te je to našuntal, veš kaj? Tibor si je res želel, da bi bil v tretjem videospotu. Rekel je, Inesla, jaz se pobrijem, jaz se pobarvam na črno, ti sam povej, sam da jaz bom v tretjem spotu. Jaz sem bila tako, Tibor pa, to, ne vem, što ne bo, to bo malo preveč, ljudem bo malo preveč že to, ne? Tako da, nažalost, je pač izvisel to rundo, ampak obljubam, da enkrat pa pride trilogija.
0: Okej, ja, Tibor res ni bil vesel, da slišmo.
2: Jaz mislim, da moja draga Ines, vse, kar počne v življenju, je čudovito in tudi Midva letiva je en izmed boljših komadov, kar jih je napisala. Obožujem, kako razmišlja o besedilu, kakšno vizijo ima v spotih in noter igra moj dragi prijatelj Mihail Lovrec, tako da skupaj sta izjemna, spod sem sicer pogledal samo trikrat. Malo sem pa lahko ljubosumni.
1: Ja.
2: Ne? Drugač pa vse odlično. Zelo sem vesel, na kakšni pot je in kako ustvarja, tak da se brutalno veselim četrtega samostojnega komada in spota, katere verjetno tudi ne bom, ampak I love you, Ines.
0: To.
1: Kako lepo.
0: Ja, mal je razočaran, ampak lej, mogoče v četrto gre rado.
1: Tako je, mislim, jaz sem veliko slišala o tem, kako je razočaran brez skrbi, ampak si je pa pogledal video spot, kar pa tudi je uspeh.
0: Ja, nekaj pa je. Se pravi, nova pesem je v zunaj, Midva letiva. Zdaj, veliko tudi špilaš v zuni, ne? Verjetno ljudje že znajo pesem.
1: Ja, presenetili so me, ker znajo ponavad po treh dneh, ko pride ven.
0: Okay.
1: Zdaj, pred kratkim so jo pel tako na glas, da ko pol doma, sej veš, takrat, ko imaš slušalke in irne na nastopu, mogoče ne doživiš tok, doma pa pogledaš nek video, ki ti ga posnamejo. Men gre kar na jok. Tok sem iskreno srečna in vesela in ponosna tudi, no, tako da, ja, bomo še ustvarjali.
0: Odlično, jaz sem za, da si pesem poslušamo, itak jo imamo že skos v zadju, tako da mislim, da je čas, da zavrtimo celo, tako da premierno v Gorenjskem jutru Midva letiva in Ines Airbus. Let's go!
1: Uživajte!

0: Mi dva letiva, mi smo pa v sedečem položaju nazaj v studio. Lepo dobro jutro, Gorenjska, 16 je čez 9, Tilen in Ines sva danes v vaši družbi.
1: Dobro
0: Ines,
1: jutro.
0: Še enkrat dobro jutro.
1: Živja.
0: Slišali smo novo pesem, mi dva letiva. Glih si rekla, v zaodrju, oziroma izven etra si rekla, da pesmi zdaj več ne poslušaš, sam še poješ na koncertih.
1: Ja.
0: Prej pa verjetno non-stop.
1: Dokler je pesem v bistvu v tem postopku, ko se dela, a ne, valjda jo preposlušaš milijonkrat, ker moraš poslušati audio, potem jo začnejo miksati. Pol na koncu pa v bistvu si jo zavrtim čez kako leto. Ali pa video spot pogledam čez kako leto. In je lepo videti v bistvu, kaj si ustvaril, no? Tako za nazaj.
0: Se strinjamo tudi mi, ki to gledamo. Lepo je gledati, kaj ustvarjaš in kaj še boš ustvarjala naprej. Zdaj si na neki taki avtorski poti, bi lahko temu rekla.
1: Ja, res je.
0: In se veselimo, kaj prihaja tudi naprej. Verjetno že kaj snuješ, ne?
1: Seveda, zdaj pa pripravljam neko tako rahlo zimsko, bom rekla, da se ne preveč zafiksiramo za kakšen mesec, ne?
0: Okay.
1: Da me kdo ne drži za besedo, ampak zimsko, no? Tako da ja.
0: Okay. Se veselimo, kaj bo padlo iz neba in ko sva ravno na nebu, nekaj imam zate, oziroma eno igrico se bo vašla, seveda povezano s pesmijo, ki govori o tem, da dva letita, tudi video spot je krasen, na nebu se dogaja, ne vem, kako ste to posneli, a ste za aviona skakali, pa ponavljali, pa ponavljali.
1: Mal smo si pomagali za IOM, kar je bo tudi posebnost tega video spota, tako da jaz sem bila sicer na vrhu stolpnice, stala sem na stolu in tako, ko je ena mal, bom rekla, debilna, stegnila roke, poletela, tako kot otrok, smo bili, ki se igrajo, ne? Ampak jaz sem se počutila zelo debilno, ampak na koncu je pa v bistvu tale AI nam pa zelo pripomogel in pomagal, tako da smo naredili, po moje, en tak zanimiv video spot, no? Modern.
0: Dobro, meni je zelo všeč nekaj inovativnega, nekaj drugačnega.
1: Ja.
0: Mogoče je všeč tudi njemu.
2: En lep pozdrav, moje ime je Klemen in opravljam delo pilota.
3: Tilen, dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro.
1: Wow, živja.
0: A si redi, da poletita?
1: Ja! Jaz sem takoj za.
0: Ok, ampak prej bo treba odpraviti še nekaj izzivov. Klemen, ima za tebe pripravljena vprašanja povezana z avionom, z letali, ker itak si skozi na avionu, skozi potuješ in tam snemaš video, spote. Tako da, Klemen, pužen.
2: Kaj misliš, zakaj prije med letenjem do turbulence?
1: Zaradi oblakov, zaradi vetrov raznih. Takšnih
2: Bravo,
1: in drugačnih.
2: Super. Se mi je zdelo, da bo tole vprašanje za te mala malca.
0: To, evo, super. Greva naprej?
1: Ja.
2: Okay. Kaj misliš, kaj so za krilca in zakaj jih uporabljamo?
1: Ja, za zaviranje, ne, oziroma za upor, zračni upor, verjetno, ne?
0: Točno to.
2: Bravo,
1: tam tudi največkrat sedim.
2: Se mi je zdelo, da bo tole vprašanje za te mala malca.
0: Ja, pri krilih.
1: Ja, hvala, hvala. Ja, tam pri krilih. Nekako imam vedno srečo, da pridem tja, pa gledam pa, ko posnamaš ven, veš, pa tako zgleda lepo.
0: No, da vidva, zakaj so zares krilca, ampak imaš prav.
1: Okay. Dobre,
2: krilca pravilen. Oziroma flapsi so premične površine na zadnjem delu kril, ki jih uporabljamo predvsem pri vzletu in pristanku.
1: Tako.
2: Ko jih spustimo oziroma izvlečemo, spremenimo obliko kril in s tem povečamo vzgon. To nam omogoča, da letalo varno leti pri nižjih hitrostih, kar je še posebej pomembno pri vzletu in pristanku.
0: Klemen, odlično si tole povedal. Ampak to je to, to je to.
1: Blizu.
0: Okay, sva pripravljena na tretje vprašanje?
1: Sva.
0: Mogoče bo šli pa vsi štirje brez problema čez.
2: Ali misliš, da ima potniško letalo ključ za vžig motorjev kot pri avtu?
1: Ne vem.
2: Potniško
1: tam pa
2: letalo
1: še nisem bila.
2: Nima ključa za vžig motorjev, kot je to pri avtu. Pri zagonu si pomagamo z manjšim motorjem, ki je skrit v zadnjem delu letala, motorje pa da zaženemo s pomočjo stikal in ročic v pilotski kabini.
1: Ja.
0: No,
1: to smo pa videli v kakšnem filmu, ne?
0: Tako, uno, kapurine zgor, pa ide gas. Ok, in še zadnje vprašanje, tega bova štela pol, ampak
1: veš,
0: če šlok prizna, da ne ve,
1: je vse oproščeno.
0: Točno
1: tako
0: to.
1: Lepo.
0: Klemen, še zadnje vprašanje.
2: Ali misliš, da pri vzletu vedno uporabimo vso moč motorjev?
1: Ne vem.
0: Se pravi, tudi pravilen odgovor, ne?
1: Ja, rečemo, pol mi je priznano. Jaz bi rekla, da ja.
2: Če razmere dopuščajo, pri vzletu pogosto ne uporabimo največje razpoložljive moči motorjev.
1: Okay.
2: Potrebna moč se izračuna glede na vremenske pogoje, stanje in dolžino vzletno pristajalne steze ter maso letala.
1: Okay.
2: Z manjšo močjo zmanjšamo obrabo motorjev in jim tako podaljšamo življenjsko dobo.
0: Ok, se
1: hvala
0: prav,
1: lepa.
0: Rečva zdaj temu, Klemen, kako boš rekel, kako je šlo Ines, ali je bilo odlično, ali bi lahko še kaj popravili?
2: Kar v redu, ampak bo treba še kdaj na avion. Sicer pa verjamem, da za tebe to ne bo problem, ker vsako pesem snemaš na novi lokaciji.
1: Res je.
0: Vidiš, tudi piloti spremljajo.
1: Res je. V glavnem, hvala lepa, ta je bila res iz neba.
0: Ampak v našem stilu, ne? Tako kot je pravilno. Jaz sem zada narediva še en glasbeni break, pol pa pokomentirava še malo, kaj nas čaka jeseni in tudi že malo spregovoriva o zimi. Mogoče pa še kaj novega razkrijeva.
1: Zmenjeno.

0: Ja, in midva sva tukaj v vaši družbi. Ines Erbus z nami, dobro jutro še enkrat. Pol desetih bo ura čez točno 5 minut. Predstavila sva novo pesem, midva letiva. Povedali smo, da je Tibor Golob noro užaljen, da ni v tretjem spotu in pričakujemo ga v četrtem ali pa v enem drugem.
1: Tako je, mislim, da zdaj že počas preboleva, ampak se ji bo prišel na vrsta
0: tako,
1: spet.
0: Čas celi rane. Povedali smo tudi, da je Ines na svoji avtorski poti in prej si da kratko omenila, ne, da po zimi lahko pričakujemo novo pesem, ki pa bo verjetno tudi avtorska.
1: Ja, pa če lahko namignem, no, želim si, da je duet. Zdaj, če bo uspelo, okay, bomo videli, ampak planiranje duet. No,
0: samo vpraši me, ali še je ti težko.
1: No, če mislim, se ne rabaš tako, se me lahko direkt vprašaš.
0: Ja, pa še rabaš pinkart.
1: Jaz sem v bistvu sam za to danes prišla sem. Ja.
0: Upam, da se želje uresničijo in da seveda uspe. Pa srečno pri pisanju. Zdaj pa me še za konec zanima, žurke, veselice, vsega imamo pri nas noro velik, sploh zdaj se mi zdi september, oktober je res še sezona tega in seveda ni brez dobre žurke, brez Ines Erbus, kje vse bomo?
1: Zdaj na hitar, če bom, imam že pripravljen telefon, da ti povem. Ne vem, ne bomo toliko na vašem koncu, ampak sej lej, ljudje se posod furajo. Ne,
0: točno to.
1: Tako da po četrtek 26. september, potem pa te oktoberfešte, 3. oktober v Celju in 10. Juršinci. To je zdaj na hitro, potem pa Halloween, pa Šempetra ter pri Novi Gorici.
0: Kaj boš za Halloween?
1: Ne vem še, to pa se še pripravljam. Kaj, imaš kakšen predlog?
0: Marsikaj, ampak so vsi zelo odkriti.
1: Dobar, to tudi jaz furam.
0: Ok, bova pol izven etra. V glavnem, Ines Erbus je bila v naši družbi. Hvala, ker si prišla, hvala, ker si nam polepšala jutro, hvala za novo glasbo in velik sreče še naprej in upam, da tudi tale duet, ki nas čaka po zimi, da pa mogoče se zapoje, ki je v Kranju tudi. Noč ne bom džinksal, ampak mogoče se pa kaj zgodi.
1: Lej, upam, da te držim za besedo, tako potiho.
0: Ok.
1: V glavno, hvala lepa za povabilo in uživajte. Lep dan vam želim.
0: Čau, čau.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Pet Fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
9: Priklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem.
10: Petrol. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na Eurospin.si.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
16: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
16: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
17: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
18: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Občinski svet občine Radovljica je na zadnji seji sprejel poziv inšpekcijskim službam pristojnih ministrstev k ukrepanju na območju industrijske cone Zapuže. Župan Ciril Globočnik.
3: Občini Radovljica je bila 27.8.26 vedno posredovana pobuda civilne inicijative, in sicer za okoljsko presojo in izvedbo celovitega inšpekcijskega nadzora nad proizvodno podjetja SVP Jaht na območju industrijske cone Zapuže. Peticijo za ustrezno ukrepanje vseh pristojnih ministrstv in organov je podpisalo 135 ljudi. Lahko rečem, da je medobčinski inšpektorat in redarstvo občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo v novembru 25 na podlagi prejete prijave, ker je bilo to na pogorišču podjetja SVP Jaht na lokaciji Zapuže 10A v Begunjah na Gorenjskem, začnejo gradbena dela brez ustreznega gradbenega dovoljenja. Opravljen pogled in po ogledu smo poslali prijavo pristojni državni gradbeni inšpekciji. Predvsem je pa pomembno, ker je ta objekt praktično v zaključni fazi, da bo pregledan, preden bo dobil obratovalno dovoljenje, predvsem iz požarno-varnostnega vidika, da bojo najvišji standardi zagotovljeni zaradi požarne varnosti, ker tam v tem območju je pač pri tej dejavnosti že dvakrat močno gorelo in ogrožalo neposredne prostore bivanske, torej vseh, ki živijo v tem okolju. S tem smo tudi kot svetnikom in sklepom, da bomo še enkrat pozvali vse pristojne inšpekcije, da absolutno se to izvede, preden dobijo obratovalno dovoljenje, iz čist preprostega razloga, da zavarujemo naše občanke in občane.
4: Danes bo sprva še oblačno in deževno, popoldne bodo padavine ponehale, temperature bodo do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
6: Pestro pa na naših cestah, 3 minute čez pol deseto. Zaprta primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem proti Kopru, obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti, nastaja zastoj. Zaprta tudi gorenjska avtocesta med Brodom in Šmartnim proti. Na naših cestah, 3 minute čez pol deseto. Zaprta primorska avtocesta med Kozino in Kastelcem proti Kopru, obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti, nastaja zastoj. Zaprta

0: Srečno, varno in previdno v zastojih, ne pozabite na reševalni pas.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Prljavo kazalište, mojoj majči, še 15 jih manjka do 10.
1: Majci. Aj majči?
0: Ja, lep, ja ne vem, prišel tudi prljavo kazalište. Če dobro prebereš iz naše playliste. No.
1: Vrati se s kisom, ta varianta.
0: Jan, kar okay. Mi prezijes, kak zdaj ne hota.
1: Ja.
0: Mi da prideva nazaj v ponedeljek, se družimo.
1: Oh, wow.
0: Poslušajte naprej še tudi Gorenjsko popovdne.
1: Tako,
0: David Logar
1: podeli. Nagrade nisva mogla podeliti, ker je prišla Ina Servus.
0: Tako da David Logar v Gorenjskem popovdnevu. Nič či da se 220. Kje se nahaja vi... Veli žagar kolesarski center.
1: Ja, okay, to sprašujeva.
0: To okay. Vas sprašujemo za 40 evrov.
1: Tako, Bona... drugač imate pa na naših socialnih omrežjih tudi, če pozabite vprašanje, kam napisati, kje pogledati.
0: Mi dva sva petkovo razpoložena že od 6. ure zjutraj.
1: Uška, zdaj pa veš kaj? A odštevajo skupaj do vikenda.
0: Deva. 3, 2, 1, goodbye.

0: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x 400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x 1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darija Štransisu. Danes se je začela uradna kampanja pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Glasovali bomo o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Prvi referendum je zakonodajni, preostali trije so posvetovalni, zato njihovi izidi državnega zbora ne zavezujejo. Kampanja se bo končala 9. oktobra o polnoči. Dijak elektrotehnične srednje šole v Zagrebu pa je danes malo po 8. uri z nožem napadel sošolca. Ranjena je tudi delavka šole, ki je posredovala. Poškodbe so po prvih podatkih lahke, napadalec je pod policijskim nadzorom, kriminalisti pa zbirajo dokaze. Čez luža pa je Donald Trump od podpornikov zahteval kar prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so za njim ponavljali obljubo, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Medtem je podpredsednik Vance predsednikovo obljubo $5,000 vsakemu američanu razložil kot pričakovano večjo blaginjo, ne pa neposrednega izplačila.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo sprva še oblačno in deževno s temperaturami do 19 na Primorskem do 24 stopinj. Popoldne bodo padavine ponehale. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti nastaja zastoj. Promet je zaradi prometne nesreče ovira na dolenski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju, pa na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in Kosezami proti severni obvoznici in na cesti Ljubljana Litijo v Zgornjem Hotiču. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoj proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Okvare vozil ovirajo promet na gorenski avtocesti med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam, na primorski avtocesti med Duncem in Ravbar komando in priključkoma Divača in Kozino v smeri Kopra.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Razgled s Triglava.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Hara in pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dobar dan.
2: Dobar dan želim.
1: No, začniva z minulim vikendom, ko se je veliko dogajalo, kje vse ste bili, česa vse ste se udeležili?
2: Ja, lahko rečem, da bi se udeležil lahko še česa več, ampak sem se odločil za izbor nekaterih dogodkov, kajti vikend je bil res pester z dogodki. Omenil bom pa predvsem tri, in sicer Društvo Žare, ki je praznovalo 20-letnico svojega delovanja. Res je, da so locirani v Bohinju, ampak delujejo na področju večjih občin, zato smo se z nekaterimi župani in podžupani dobili na sami lokaciji v Bitnah, kjer delujejo in kjer so kot Žarek, bom rekel, pri spodobi tisti svetel trenutek za mnoge mlade, predvsem, ki zaidejo s prave poti, ki v pravem času mogoče ne rečejo ne, podležejo kakšnim substancam, prevelikim količinam česarkoli in potem se pri gospe Ivanki Brčan, kateri seveda moj poklon za vse narejeno, vračajo na tisto pravo pot. Lahko rečem, da sem vesel, da sem prišel na to lokacijo, tudi tokrat videl, kako živijo, na kakšen način, kaj vse počnejo, kako se trudijo priti nazaj v normalno življenje in občudoval sem njihove izdelke iz mizarske delavnice, katere počnejo, bil sem pa tudi navdušen nad njihovo samooskrbo nad vrtom. Skratka, jaz sem hvaležen v imenu občine Bled, v imenu občank in občanov gospe Ivanki, da seveda se trudi in verjamem, da bo to pot nadaljevala tudi v bodoče. Bil pa sem tudi na, bom rekel, 80-letnici lovske družine Ribno. Torej, lovska družina Ilovica Ribno je deluje, kot rečeno, že dolga, dolga leta in zahvalil sem se v govoru vsem generacijam do sedaj, ki so pripomogli k temu, da so lovci v Ribnem obstali do danes, da opravljajo svoje poslanstvo. Kar lepo nas je pralo, takrat je lilo kot iz škafa, ampak vseeno, jaz pravim, za lovce ne sme biti ovir, ravno tako ne tudi za župana, no ni bilo pa niti ovir zvečer, ko sem se udeležil v soboto v Tržiču 100. obletnice oziroma praznovanja 100. obletnice občine in njihovih mestnih pravic. Čudovit dogodek in ob tej priložnosti tudi z moje strani vsem občank in občanom občine Tržič vse dobro in čestitke v imenu občine Bled.
1: No, v tem delu spregovoriva še o svetovnem prvenstvu v veslanju, ki poteka na Bledu.
2: Ja, svetovno veteransko prvenstvo je zagotovo dogodek, ki pripelje ogromno ljudi, po drugi strani pa so to bivši vrhunski tekmovalke in tekmovalci, ki se znajo obnašati, ki spoštujejo našo naravo, ki upoštevajo navodila v veliki meri seveda in ki se znajo poveseliti na primeren način. Zato nimamo takšnih težav kot recimo v poletnem času s kakšnimi drugimi gosti, mladimi predvsem, na tokrat pa lahko rečem, da bo tole en čudovit dogodek, ki bo potekal še ta vikend do konca tedna in verjamem, da bomo tako mi kot Bled pustili en dober pečat pri njih. Zagotovo pa je to pomembno, kajti moram reči, da takšna regata, kot je ta, pripelje na Bled ljudi takoj po koncu sezone, ko bi bila že kakšna namestitev bolj prazna, ko bi že kakšna restauracija imela kakšnega gosta manj. Po drugi strani pa, bom rekel, je tole tudi motivacija za mlade, da predvsem tiste ljubitelje veslanja, da se še bolj ukvarjajo športom, kajti vemo, da je šport tisti, ki, bom rekel, mlade odtegne od ekranov in tudi od česa drugega, kar jim morda škoduje v njihovem življenju.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Haraj sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. Nas pregoriva o investicijah.
1: Ne povem, da zdajle imamo že zaključen razpis za izvajalca del za žago in verjamem, da se bodo dela lahko dokaj kmalo začela, kajti za žago je še en del Bleda, ko na rečici seveda, ko, ker ni asfalta, ker motorna voda sproti odnaša dovozno cesto, kjer se marsikdaj motorna voda zalije tam, kjer ne bi smela, in to bo zdaj le rešeno. Poleg tega pa so dela potekajo še vedno v Bodeščah. Zdaj le smo dobili tudi vse potrebno iz državne tehnične pisarne, in sicer vezano na naravne nesreče oziroma na odpravo posledic, in je vezano na naš plaz na Jasi, kjer se bodo dela tudi začela. Naj povem, da tudi na Obrnah se dela nadaljujejo, ampak kot rečeno že nekajkrat, kolesarka je zdaj sproščena, kolesari in vse ostalo se normalno vozi po cesti. Naj pa povem, da smo se odločili še za dve nove investicije zdaj do zime, in sicer ena je bolj kratka oziroma relacija je bolj kratka od trgovine Mak na Bledu mimo odcepa za šolo, tam, kjer veliko hodijo pešci, ne tisti glavni odcep za avtomobile, pa vse do pokopališča. V tem delu bomo zamenjali asfaltno površino, ker je res sesuta, in pa tudi javno razsvetljavo. Poleg tega pa se bomo lotili zdaj še vodovoda na relaciji Koritno-Bodešče in na tej relaciji, torej med Koritnem in Bodeščami, preplastili cesto oziroma tam naredili kompletno vse z novim strojem, ker bomo kopali tudi za vodovod. Skratka, počasi se investicije tudi vračajo zdaj lepo poletne sezoni na Bled in na naše ceste.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. Poletna suša je kar nekaj škode povzročila v kmetijstvu. Sedaj so na voljo obrazci, na katerih kmetovalci lahko prijavijo škodo.
1: Tako je. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala sklep o začetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Škodo lahko oškodovanci prijavijo na obrazcu 2, ki ga najdejo tudi na mojaobčina.bled.si, in sicer gre za otvoreno oceno škode na kmetijskih pridelkih povzročene po naravni nesreči, tak je tudi naslov obrazca. Obrazec je treba pravilno v celoti izpolniti in po primeru, da je sklenjeno zavarovanje, je potrebno izpolniti tudi stolpec H, kar pomeni, da je treba vnesti številko zavarovalne police. Torej vse tiste kmetovalce in vse, ki imajo škodo, vabim, da pač ocenijo to škodo oziroma prijavijo svojo škodo preko obrazcev do 23. septembra in kot rečeno na mojaobčina.bled.si so obrazci na voljo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, Nataša Harej sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, bliža se letošnji Evropski teden mobilnosti, kako ga boste obeležili na Bledu, kaj pripravljate?
1: Bo kar veliko dogodkov, pa bom povedal danes samo enega oziroma napovedal, kajti ta bo v četrtek pred našim naslednjim javljanjem. Gre pa za torej dogodek na jezerski promenadi med 10. in pa 14. uro. Namreč, tako kot zdaj že parkrat zapored, bomo tudi letos omogočili, da bodo obiskovalci preizkusili različne vrste ovir, s katerimi se pa v vsakdanjem življenju srečujejo gibalno ovirane osebe, pa tudi slepe, slabovidne, gluhi in naglušni. Preizkusili se bodo vsi lahko v vožnji z invalidskim vozičkom, da bodo videli, kako že majhna ovira pomeni nekaj nemogočega oziroma nekaj, kar je nemogoče premagati za nekoga na vozičku. Spoznali bomo, kako izgleda uporaba bele palice, kakšna je vloga psa vodiča, se seznanili z osnovami slovenskega znakovnega jezika, sporazumevanja z gluhimi, bo pa seveda to dogodek, ki bo ponudil eno posebno priložnost za boljše razumevanje vsakodnevnih izzivov vseh tistih, ki morda nimajo te sreče v življenju, kot jo imamo sami. Ne povem, da je vse skupaj posledica tudi naše komisije za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir, katero sem v začetku mandata ustanovil, in ta komisija dela, predvsem naša koordinatorica za komisijo Nika Pirnar, in verjamem, da bo tole spet en čudovit dogodek na Blejski promenadi, ki nas bo mogoče za malenkost ustavil, nam odprl oči in pa dal misliti, kaj in kako lahko delamo še bolje, da se bodo invalidi počutili bolje v našem okolju.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi ostaja župan Anton Mežan. No, končajva pa z napovedjo rezervacijskega sistema, ki ga pripravljate na Bledu, namenjen pa bo rezervaciji oziroma prihodom in rezervaciji prostih parkirnih mest za avtobuse.
1: Preko leta imamo kar precej težav na Bledu in s tem tudi občanke in občani, ko enostavno ne morejo po kakšni cesti, naprimer na Mlinem ali pa tule mimo hotela Krim in še kje na glavni avtobusni postaji, ker pride preveč teh avtobusov naenkrat in enostavno je potem cesta zaprta, zabije se za njimi in zadevo je treba seveda koordinirati oziroma usmerati te tokove pametno. Zato smo se že nekaj časa nazaj odločili in razvijamo nek sistem, za katerega upam, da bo v prihodnem letu v popolnosti že zaživel. Seveda je potrebno uskladiti vse, najprej tiste, ki imajo največ prihodov, torej Pletnarje, Blejski grad, same seveda avtobuse za redno linijo in podobno. In vse to bo potrebno združiti na enem mestu in omogočiti, da vsak, ki bo želel priti kot avtobusni prevoznik na Bled s svojim avtobusom, skupino ljudi, da bo seveda že prej si rezerviral mesto, kje bo parkiral, kje bo odložil svoje goste, kje jih bo naložil in jaz verjamem, da bo to pripomoglo k veliko večjemu redu in manj slabe volje, predvsem strani občank in občanov. Zaenkrat je to v razvojni fazi, delamo pa na tem, da bi to zaživelo že prihodno sezono.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled, županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
10: Zato skočite v Tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
9: Od zaščite pred zajedavci do prime za vruče dni.
10: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
11: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
12: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V završnici so z letošnjim poletjem odprli nov kolesarsko-doživljajski park. O tem, kako je bil sprejet, pa žirovniški župan Leopold Pogačar.
14: Dejansko povezuje gibanje v naravi, zagotavlja družinska doživetja, gre za trajnostni turizem in lokalno ponudbo in kot je bil tudi naš načrt, završnica s tem res pridobiva nove vsebine za domače in pa tudi tuje obiskovalce vseh generacij. Ko sem bil na vezi z lastniki oziroma z upravljavci tega novega parka in pa tudi z vodstvom našega zavoda za turizem in kulturo, so bili zelo, zelo zadovoljni tako z obiskom, kot tudi z odnosom ljudi do te ponudbe, kajti ne nazadnje, no, naš zavod za kulturo in turizem, za turizem in kulturo Žirovnica je bil tudi en od deležnikov projekta v smislu prijave na las boja Zgornje Gorenjske, kjer smo uspeli pridobiti kar nekaj sredstev za ta center in Završnica se dejansko razvija, je pa resno, da s tem nekako smo dosegli ta, bom rekel, nivo, kar završnica še prenese, in poskrbeli bomo vsi skupaj z deležniki, da tako tudi ostane in da bodo obiski rekreacijskega parka Završnice, kolesarsko-doživljajskega centra in podobno res na nivoju in da bodo ljudje seveda se vračali domov iz tega obiska, iz teh aktivnosti zadovoljni. Skratka, iskrene čestitke vsem, ki so imeli pogum, idejo in tudi energijo, da so speljali seveda to novo pridobitev in s tem dodali pomemben kamen v mozaik turistične in ostale ponudbe, ki jo Žirovnica v zadnjih letih ima. In ja, vse to nas postavlja na zemljevid turističnih občin in jaz sem, samo želim si in vesel sem, da tudi turizem kot pomembna gospodarska panoga tudi v Žirovnici omogoča nekaj zaposlitev in pa seveda zaslužka.
6: Danes bo sprva še oblačno in deževno s temperaturami do 19, na Primorskem do 24 stopinj. Popoldne bodo padavine ponehale. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Primorska avtocesta je zaprta med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti nastaja zastoj. Promet je zaradi prometne nesreče ovira na dolenski avtocesti med Grosupljem in Višnjogoro proti Obrežju, pa na zahodni ljubljanski Kopru. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti nastaja zastoj. Promet je zaradi prometne nesreče ovira na dolenski avtocesti med Grosupljem in Višnjogoro proti Obrežju, pa na

0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
1: Pet
0: in
1: Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
1: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
0: Kaj pa lahko sploh naredimo?
1: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
0: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
1: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
0: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
1: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
0: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
2: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokane kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
1: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
0: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, Gorjuš, Bohinjske Češnjice, Podjel in Nomenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveriš ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se je začela uradna kampanja pred štirimi referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločili o zakonu o parlamentarni preiskavi ter na treh posvetovalnih referendumih o socialni pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Volilni molk se bo začel 9. oktobra o polnoči. Promet skozi Hormuško ožino pa je spet skoraj zastal. V četrtek jo je prečkalo le 7 večjih trgovskih ladij, dan prej 11. Pred začetkom vojne z Iranom jih je bilo običajno okoli 125 na dan. Skozi ožino sicer potuje približno petina svetovne oskrbe surovo nafto in utekočinjenim plinom. Zato omejitve povečujejo na varnost nadaljnjih podražitev energije. Voznike pa čez vikend čakajo nočne zapore štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. V noči na soboto in na nedeljo bo odsek zaprt od 8. zvečer do 5. zjutraj, obvoz pa bo po regionalni cesti. Primož Roglič pa je pred zadnjimi tremi etapami dirke po Španiji drugi za vodilnim Enrico Masom zaostaja minuto in 37 sekund. Današnja najdaljša etapa se bo začela pred poldnevom in končala z dolgim ciljnim vzponom.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Primorska avtocesta je med Kozino in Kastelcem proti Kopru ponovno odprta. Predor Karavanke pa je na gorenjski avtocesti zaprt na avstrijski strani zaradi okvare vozila.
4: Pet fever Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Ob navzočnosti predstavnikov države, sedanjih in nekdanjih zaposlenih, županov Zgornje Gorenjske, dijakov in dijake in ter številnih drugih gostov so v sredo 10. septembra na Jesenicah slavnostno namenu predali prenovljeno oziroma novo srednjo šolo Jesenice. Gre za trenutno največji dokončani srednješolski projekt v Sloveniji in predstavlja pomemben prispevek k razvoju kakovostnega in sodobnega izobraževalnega okolja ter dragoceno naložbo v prihodnost mladih. Generacij. Utrinke z otvoritve boste slišali v prvih treh delih današnje oddaje. V zadnjem delu pa bomo šli v Radovljico, v sredo je tam potekala seja občinskega sveta. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Ob navzočnosti predstavnikov države, sedanjih in nekdanjih zaposlenih, županov Zgornje Gorenjske, dijakov in dijakin ter številnih drugih gostov so v sredo 10. septembra na Jesenicah slavnostno pred namenu predali novo stavbo srednje šole Jesenice. Gre za trenutno največji dokončani srednješolski projekt v Sloveniji ter predstavlja pomemben prispevek k razvoju kakovostnega in sodobnega izobraževalnega okolja in dragoceno naložbo v prihodnost mladih generacij. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je projekt sofinanciralo v okviru načrta za okrevanje in odpornost v višini dobrih 30 milijonov evrov. Od tega je bilo 8 milijonov in pol zagotovljenih iz sredstev mehanizma za okrevanje. Preostanek je ministrstvo zagotovilo iz integralnih sredstev. Ravnatelj Tomaž Bernard je v slavnostnem govoru med drugim poudaril.
1: Srednja šola Jesenice že od leta 38 izobražuje mlade za poklice, ki jih družba potrebuje in brez katerih si razvoja našega okolja ne moremo predstavljati. Generacije naših strojnikov, zdravstvenikov, vzgojiteljev in drugih strokovnakov so s svojim delom soustvarjale razvoj Jesenic, Gorenjske in Slovenije. Na tej tradiciji danes gradimo naprej. Nova šola zato ni spomenik temu, kar smo bili. Nova šola je izraz zaupanja v to, kar lahko postanemo. Je izraz zaupanja v mlade ljudi, v znanje, je tudi izraz zaupanja v prihodnost Jesenic. Pred nami stoji sodoben šolski kompleks z novimi učilnicami, delavnicami, laboratoriji, športnimi površinami in opremo, ki bo omogočala kakovostno izobraževanje prihodnjih generacij. Gre za eno največjih državnih investicij na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji v zadnjih letih. Z veseljem smo bili del načrta za odpornost in razvoj. Zato smo iskreno hvaležni. Hvaležni smo lokalni skupnosti, ki je ves čas verjela v njegov pomen. Predvsem pa smo hvaležni tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino, ki je projekt prepoznalo kot pomemben za razvoj izobraževanja. Posebna zahvala gre tudi moje predhodnici, gospe Moniki Lotrič, ki je skupaj s sodelavci projekt Nove šole vodila skozi zahtevne uvodne faze in ga pripeljala do začetka izvedbe. Hvala za njen pomemben prispevek k temu, da danes stojimo v tej novi šoli. Zahvala gre tudi celotnemu kolektivu Srednje šole Jesenice. V času gradnje smo delovali na različnih lokacijah, se prilagajali številnim spremembam, kar ni bilo vedno preprosto. Ob tem smo dokazali nekaj zelo pomembnega. Šola ni stavba, šola je skupnost. Skupnost ljudi, ki vsak dan verjamejo v moč znanja, sodelovanja in medsebojnega spoštovanja. Danes se ta skupnost vrača domov. Spoštovani, prava vrednost te šole ne bo nikoli v kvadratnih metrih, betonu, steklu in najsodobnejši opremi. Prava vrednost bodo ljudje. Učitelji, ki bodo navduševali mlade in jim pomagali najti pravo pot. Delodajalci, ki bodo skupaj z nami soustvarjali kakovostno strokovno izobraževanje. In generacije dijakov, ki bodo v teh prostorih odkrivale svoje sposobnosti, razvijale svoje talente in ustvarjale prihodnost. Naša naloga se zato danes ne konča. Pravzaprav se šele zares začenja. Poskrbeti moramo, da bodo ti prostori vsak dan napolnjeni z radovednostjo, ustvarjalnostjo, odgovornostjo in pogumom. Če nam bo to uspelo, potem danes ne odpiramo zgolj nove šole. Odpiramo nove priložnosti. Za mlade, za Jesenice, za prihodnost. Hvala vsem, ki ste pomagali ustvariti ta dan. In hvala vsem, ki boste pomagali ustvarjati zgodbe, ki se bodo v tej šoli šele začele pisati. Hvala vam.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja in utrinke slavnostne otvoritve nove stavbe srednje šole Jesenice. Župan občine Jesenice Peter Bohinec je izrazil veliko zadovoljstvo s to pomembno pridobitvijo, saj nova stavba srednje šole Jesenice omogoča kakovostno izobraževanje prihodnjih generacij.
1: Res, danes je poseben prazničen dan, kot sem že večkrat dejal. Danes predajamo tistim našim dijakom šolo prihodnosti. To je velik korak naprej za Jesenice, za Zgornjo Gorenjsko, za Gorenjsko in za celotno Slovenijo. Pridobili smo sodobne energetsko-varčne prostore, v katerih bodo nove generacije pridobivale znanje za prihodnost Slovenije. Od tukaj bodo izvirali novi kadri za jeseniško gospodarstvo, za jeseniško bolnico, vzgojiteljice in ostali kadri. Dolga je bila pot in danes lahko z veseljem to lepotico, ta novo srednjo šolo, predajamo tudi v uporabo. Na tem mestu bi se res zahvalil vsem, ki so na tej poti doprinesli svojim delom, predvsem pa sodelovanjem, da smo se znali poslušati in takrat, ko je bilo hudo, tudi potegniti voz naprej. Tako da res še enkrat hvala.
0: Župan občine Jesenice Peter Bohinec je ravnatelju Tomažu Bernardu ter namestnici ravnatelja in nekdanji ravnateljici Moniki Lotrič podelil zahvalo za trud in ustrajnost, ker sta srcem in predanostjo pomagala zgraditi prenovljeno šolo, v katerih bodo rasle nove generacije.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja in utrinke slavnostne otvoritve nove stavbe srednje šole Jesenice. Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino Mojca Škrinjar je v nagovoru poudarila, da ne odpiramo zgolj prenovljenih in novih šolskih prostorov, temveč tudi vrata novim priložnostim, novemu znanju, ustvarjalnosti ter varnejši in sodobnejši prihodnosti mladih.
1: Danes je za srednjo šolo Jesenice izjemno pomemben in slovesen dan. Ne odpiramo zgolj prenovljenih in novih šolskih prostorov. Hkrati odpiramo vrata novim priložnostim, novemu znanju, ustvarjalnosti ter varnejši in sodobnejši prihodnosti generacij, ki bodo v teh prostorih pridobivale znanje, se učile in oblikovale svojo življenjsko pot. Srednja šola Jesenice je šola z bogato tradicijo in pomembno vlogo v lokalnem okolju. Obenem pa z jasnim pogledom v prihodnost. S svojimi 6 izobraževalnimi programi na področju zdravstva, predšolske vzgoje, tehnike, izobražuje mlade za poklice, ki jih naša družba nujno potrebuje. Zanimanje dijakin in dijakov za vaše izobraževalne programe je v porastu, kar potrjuje, da šola ostaja pomembno in privlačno izobraževalno središče Gorenjske. Prenovljena srednja šola Jesenice je rezultat premišljene investicije in skupnih prizadevanj številnih posameznikov ter institucij. Osnovni namen projekta, ki se je začel po mojih informacijah že leta 2021, je bil zagotoviti potresno in požarno varne objekte ter ustvariti funkcionalne pogoje za izvajanje sodobnega pouka. V okviru projekta je bila izvedena rekonstrukcija obstoječe šolske stavbe, porušeni so bili dotrajani objekti delavnic in telovadnice, na njihovem mestu pa je zrasel nov sodoben objekt z novimi delavnicami in telovadnico. Novo zgrajeni kompleks je pomemben tudi zaradi sodobnih arhitekturnih in tehnoloških rešitev ter uporabe naprednih tehnologij in načinov gradnje. Predstavlja pomemben referenčni projekt, ki je obenem trenutno največji dokončan srednješolski projekt v Sloveniji. Z veseljem lahko rečem, da smo s to investicijo za srednjo šolo Jesenice ustvarili okolje, v katerem bo kakovostno izobraževanje dobilo najboljše pogoje za razvoj. Ponosni smo lahko tudi na trajnostni vidik investicije. Stavba je zasnovana energetsko varčno, kar pomeni nižje stroške ogrevanja, električne energije in vzdrževanja. To bo prispevalo k zmanjševanju toplogrednih izpustov in boljšemu varovanju okolja, kar je pomembno sporočilo mladim generacijam, da je odgovornost do narave neločljivo povezana s kakovostjo našega bivanja v prihodnosti. Projekt je bil speljan v podpori sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Ministrstvo pristojno za izobraževanje je skupaj z evropskimi sredstvi zagotovilo več kot 30 milijonov evrov za izvedbo te investicije. Zahvala za to velja vsem, ki so sodelovali pri načrtovanju, financiranju in izvedbi projekta, vodstvu šole, projektantom, izvajalcu, nadzornim ekipam, zaposlenim na ministrstvu ter vsem sodelujočim, ki so svojim znanjem, trudom in predanostjo prispevali k uspešni uresničitvi te investicije. Srce šole ste ljudje, učiteljice in učitelji ter vsi zaposleni, ki mladim predajate znanja in vrednote. Dijakinje in dijaki, ki svojo energijo, radovednostjo in ambicijami vsak dan dajete šoli življenje. In starši ter lokalna skupnost, ki šolo podpirate in ji zaupate. Ni naključje, da je srednja šola Jesenice vključena v slovensko mrežo zdravih šol in da je prejela certifikat športnikom prijazno izobraževanje. To potrjuje vašo zavezanost celotnemu razvoju mladih, skrbi za zdravje, dobrim medsebojnim odnosom, dobremu počutju in uspešnemu usklajevanju izobraževanja z drugimi vidiki vsakdana.
0: Zbrane na slovesni otvoritvi je nagovorila tudi namestnica vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Barbara Jermol Marcinčak. Z vsemi prisotnimi je delila ponos in veselje ob dokončanju projekta, ki je eden od 1400 v Sloveniji, ki je bil financiran iz mehanizma za okrevanje in odpornost, ter ena izmed 8 izobraževalnih institucij z vrednostjo več kot 140 milijonov evrov. Slovesnost s pesmijo in glasbo obogatila šolski pevski zbor Letim pod vodstvom mentorice in profesorice Nene Bogataj ter pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora pod vodstvom dirigenta Dejana Rihtariča.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V sredo je potekala redna seja radovljiškega občinskega sveta, več v pogovoru z županom Cirilom Globočnikom. Ena od točk je bil tudi osnutek odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Radovljica. A kaj ste odločili, kaj se spreminja oziroma kaj se skupaj to pomeni?
1: No, zdaj moram povedati, da je bila v bistvu je država pomladi letos občino Radovljica uvrstila na seznam občin z visokim tveganjem za negativne vplive kot posledice oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Je pa trenutno izhodišče zakonsko za oddajo posameznega stanovanja največ 60 dni na leto. Če občina odloka, ki določa drugačen režim od tega izhodišča, ne bi sprejela do 31.10. letos, bi tako za vseh okrog 150 izvajalcev dejavnosti v letih 27 in 28 veljala omejitev oddaje do 60 dni. Tukaj lahko povem, da je bila res dolga razprava. Seveda smo pa mi imeli pripravljeno tudi analizo. Ta odlok se sprejema v dveh delih, torej osnutek smo mi sprejeli, od osnutka pa do predloga imamo pa kot občinska uprava pravzaprav, da se glede na pripombe svetnikov lahko to spremeni do naslednje seje in potem izglasuje. Tako da jaz mislim, da bo ena kompromisna rešitev prišla takšna, ne, da ne bo največje število 270 dni, ampak recimo, da bo nekje od 150 do 200, kar bomo pa zdaj po tej razpravi temeljito pregledali in tudi predlagali potem za to odločitev občinskemu svetu. In ta seja bo 7. oktobra, tako da bomo izpolnili zahteve strani države, da to do konca oktobra mora biti sprejeto.
0: No, še ena točka je bila tudi pomembna in obsežna, ne? In sicer poziv inšpekcijskim službam pristojnih ministrstev k ukrepanju na območju industrijske cone Zapuže. Zakaj je šlo tu?
1: Ja, res je. Občini Radovljica je bila 27.8.26 vedno posredovana pobuda civilne inicijative, in sicer za okoljsko presojo in izvedbo celovitega inšpekcijskega nadzora nad proizvodno podjetja SVP Jast na območju industrijske cone Zapuže. Peticijo za ustrezno ukrepanje vseh pristojnih ministrstv in organov je podpisalo okrog 135 ljudi. Lahko rečem, da je medobčinski inšpektorat in redarstvo občine Radovljica, Škofja Loka, Medvode in Naklo v novembru 25 na podlagi prejete prijave, ker je bilo to na pogorišču podjetja SVP Jast na lokaciji Zapuže 10A. V novembru 25 na podlagi prejete prijave, ker je bilo to na pogorišču podjetja SVP Jast na lokaciji Zapuže 10A.

0: vidika, da bojo najvišji standardi zagotovljeni zaradi požarne varnosti, ker tam v tem območju je pač pri tej dejavnosti že dvakrat močno gorelo in ogrožalo neposredne prostore bivanske, torej vseh, ki živijo v tem okolju. In s tem smo tudi kot svetnikom in sklepom občinskega sveta, da bomo še enkrat pozvali vse pristojne inšpekcije, da absolutno se to izvede, preden dobijo obratovalno dovoljenje, iz čist preprostega razloga, da zavarujemo naše občanke in občane.
1: Oddajo so pripravila Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
3: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Primorska avtocesta je med Kozino in Kastelcem proti Kopru ponovno odprta. Predor Karavanke pa je na gorenjski avtocesti zaprt na avstrijski strani zaradi okvare vozila.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
3: in
2: na
3: dabu. Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.

0: Obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
11: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
12: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
13: Shopping, shopping in Graz.
14: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
15: Šarganska osmica od 19. do 23. septembra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra ter od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Međugorje od 17. do 19. oktobra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Trst 22. oktober in 29. oktober, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 04-1-855-630. 3x2v.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so možje v modrem že ujeli in uklenili v Radovljici. No, zaradi oboroženega ubežnika so v Radovljici za kratek čas preventivno zaklenili šole in vrtec, a je nevarnost zdaj, kot rečeno, že mimo. Gorenjska avtocesta je med Brodom in Šmartnim proti Kranju še vedno zaprta zaradi policijske preiskave. Evropska centralna banka je včeraj drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 odstotne točke. Depozitna obrestna mera bo od 16. septembra znašala 2,5 odstotka, banka pa odločitev pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in napoveduje, da bo inflacija dalj časa nad 2-odstotnim ciljem.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dalj časa, nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Nesreča na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, proti Kopru sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Na Dolinski avtocesti pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro proti Obrežju, nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

O smrtnici. V 71. letu je umrl Marjan Pogačnik z Bleda, Gradnikova 10. V 71. letu se je poslovil Marjan Pogačnik z Bleda, Gradnikova 10, upokojenec kovinske delavnice Bled. Žara bo jutri v soboto, 12. septembra, od 10. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v soboto, 12. septembra, ob 12. uri na pokopališču na Bledu. V 88. letu je umrla Milena Pfeiffer z Koroške Bele, nazadnje stanovalka doma dr. Franceta Berglja na Jesenicah. V 88. letu se je poslovila Milena Pfeiffer z Koroške Bele, nazadnje stanovalka doma dr. Franceta Berglja na Jesenicah. Žara bo jutri v soboto, 12. septembra, od 11. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v soboto, 12. septembra, ob 12. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: vso družino obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Preklopite na Petrol elektriko za do in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
4: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
6: Borgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.do.
10: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Hrušici so obnovili otroško igrišče. Jeseniški župan Peter Bohinec.
13: Veliko se dogaja na Jesenicah, predvsem investicije, in to je zopet ena od investicij za naše najmlajše. Obnovljeno je otroško igrišče na Hrušici, se pravi z novim šolskim letom. So se pomembne pridobitve razveselili predvsem v vrtcu Jesenice v enoti Frančiške Ambrožič na Hrušici. Občina Jesenice je obnovila otroško igrišče, ki sedaj ponuja več možnosti za prijetno preživljanje uric za otroke v vrtcu in druge prebivalce Hrušice na svežem zraku. Izvajalci so na obstoječem igrišču obnovili prskovnik, zamenjali mivko in okoli namestili tlakovce, tako da bo igra naših najmlajših prijetnejša.
12: Kot Kamot Zasip vabi osnovnošolce od 7. razreda dalje in srednješolce, da se pridružijo mladinski gledališki skupini. Na tedenskih srečanjih bodo skozi gledališke igre, improvizacijo, gib, govor in ustvarjanje različnih vlog razvijali domišljijo, samozavest ter sposobnost nastopanja pred občinstvom. Mladi bodo sodelovali pri nastajanju nove gledališke predstave, spoznavali delo na odru in se ob ustvarjanju tudi družili in zabavali. Predhodne gledališke izkušnje niso potrebne. Vaje bodo potekale vsako sredo od 18. do 19. v Kulturnem domu Zasip. Prvič se bodo srečali 30. septembra. Za dodatne informacije in prijave se obrnite na kut.kamot Zasip.
14: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
15: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
16: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
14: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim. Proti Jesenicam dal časa nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem. Proti Kopru sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastaja zastoj. Na dolinski avtocesti pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo goro. Proti Obrežju nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod.
17: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
18: Bit
17: in na
18: Fever dabu. Radovljica.
19: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
18: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bit Fever ti polepša življenje.
19: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bit Fever Radovljica.

Vatno v glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano.

0: Obvestila.
1: Vabljeni na slovesni večer ob 120. obletnici ustanovitve javne ljudske knjižnice v Radovljici. Ob častitljivem jubileju se bodo ozrli v preteklost, spregovorili o sedanjosti in pogledali v prihodnost knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Praznični večer bo v znamenju zgod spominov, presenečenj in prijetnega druženja. Vabljeni v torek, 15. septembra ob 19.30 v dvorano Jakoba Špicarja v knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici. Turistično društvo Rateče Planica, planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri iz Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra. Elektrogorenska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v ponedeljek 14. septembra od 8. do 14. na območju transformatorskih postaj Praproše in Peračica. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so možje v modrem že ujeli in uklenili v Radovljici. Europol pa preiskuje kriminalno mrežo, osumljeno trgovine s konji po Evropi s ponarejenimi potnimi listi in prirejenimi mikročipi. V štirih državah so preverili več kot 1000 konj. Preiskovalci sumijo, da so nekatere živali z lažno identiteto končale tudi v prehranski verigi. V ljubljanski Tivoli se v ponedeljek vrača mednarodni ženski tenis na turnirju VTA zavarovalnice Triglav Ljubljana. Organizatorji pričakujejo več kot 50 tekmovalk. Od ponedeljka do petka bo ogled tekem brezplačen za vse. Za sobotni polfinale in nedeljski finale bodo potrebne vstopnice. Otroci do 15. leta pa imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim. Proti Jesenicam dalj časa nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem. Proti Kopru sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastaja zastoj. Na dolinski avtocesti pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjogoro. Proti Obrežju nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod.
3: Pet fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fever Radovljica.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o pojavu, ki so ga v angleščini poimenovali sharenting. Gre za prakso, ko starši na družbenih omrežjih objavljajo vsebine povezane s svojimi otroki. Vsi smo na profilih znancev, prijateljev ali slavnih oseb zasledili fotografije, posnetke, pogosto nežne in zabavne, s katerimi delijo trenutke iz svojih življenj, na njih pa so v središču otroci. Praksa, ki sama po sebi morda ne deluje sporna, prinaša vrsto etičnih dilem pa tudi nevarnosti, ki se jim posvetijo le redki, preden pritisnejo na gumb objavi ali deli. Za otroke, rojene med letoma 2010 in 2020, se uporablja izraz generacija alfa. Gre za prvo generacijo, se je rojeno v digitalni dobi. Za prve lahko rečemo digitalne domorodce, kot jih naslavljajo nekateri avtori. Sodobna tehnologija jih spremlja od rojstva, ovekovečeni in objavljeni so bili njihovi prvi trenutki. Zdi se, da so se na družbenih omrežjih rodili in da na njih tudi živijo. Nekateri je digitalna javnost spoznala že pred njihovim rojstvom, saj so starši objavili fotografije ultrazvoka, pa trenutke iz nosečnosti, fotografije nekaj trenutkov po rojstvu in tako naprej. Hkrati so to otroci, ki so jim že v zipki družbo delale pametne naprave. Od malih nog spremljajo posnetke na različnih platformah in komunicirajo preko videoklicev. Zdi se, da so sposobnost uporabe pametnih naprav prinesli že seboj na svet. Kljub temu, da pediatri in psihologi svarijo pred prezgodnjo in prepogosto uporabo pametnih naprav in zaslonov nasploh pri otrocih, samostojno uporabo pametnih telefonov pa odsvetujejo vsaj do 12. leta starosti, tudi zaradi razvoja možganov in nezmožnosti ločevanja med resničnim in digitalnim, se njihov svet vrti okoli vsebin na družbenih omrežjih in spletnih platformah. Njihovo življenje pa je na očeh bolj ali manj omejene javnosti. Obenem so ti otroci na družbenih omrežjih prisotni brez svoje volje ali privoljenja. Njihove fotografije, posnetke ali podatke, informacije o njih delijo starši, stari starši, pa tete in strici, prijatelji in tudi znanci. In včasih se zdi, da so otroci postali objekt, katerega starši razkazujejo svetu. Poraja pa se vprašanje, kako bodo ti otroci, ko bodo nekoliko starejši ali odrasli, razumeli razliko med zasebnim in javnim. Več o tem po glasbenem premoru.

Na Radiu Triglav danes govorimo o pojavu, ki so ga v angliščini poimenovali sharenting. Gre za prakso, ko starši na družbenih omrežjih objavljajo vsebine povezane s svojimi otroki. Če odpremo katerokoli družbeno omrežje, brez velikega truda najdemo vrsto fotografij in posnetkov otrok, ki so jih objavili njihovi starši, največkrat mame. Gre za utrinke iz vsakdanjih življenj. Otroci med hranjenjem, pri igri, ko spijo, pojajo, plešajo in ko se kopajo. Takšne objave privabijo bi veliko všečkov, pogosto tudi delitev. Kakšne posledice bo imelo takšno početje na otroke, na njihov razvoj, na njihov odnos do zasebnosti? Študija, ki jo je opravila Univerza Northumbria iz Združenega kraljestva, kaže, da je več kot 80% britanskih otrok v prvih dveh letih svojega življenja prisotnih na družbenih omrežjih. V prvih petih letih je objavljeno okoli 1500 njihovih fotografij. Tretjina staršev objavi od 11 do 20 fotografij svojega otroka na mesec. Seveda otrok ne vprašajo za dovoljenje, niti se s tem vprašanjem v resnici ne ukvarjajo. Bo otrokom, ko bodo starejši ali odrasli, všeč, da so na družbenih omrežjih objavljene vse podrobnosti njihovih otroštev. Ne smemo namreč pozabiti, da kar je objavljeno na spletu, tam ostane zavedno, pa če smo izbrisali profil ali pa ne. Starši razkrivajo tudi najintimnejše podrobnosti iz življenja svojih otrok in te objave bodo otroke najverjetneje spremljale celo življenje in zadeve niso vedno nedolžne. Objava golega malčka na plaži je lahko simpatična, v rokah pedofilov dobi povsem novo vsebino. V želji, da bi ovekovečili nek trenutek, lahko sprožimo plaz z zelo negativnimi posledicami. Odrasli se vedejo kot upravljalci zasebnosti svojih otrok, vendar ti otroci bodo odrasli in morda se z vsem, kar je bilo objavljeno, ne bodo strinjali. V svetu tako že poročajo o sodnih postopkih, ko najstniki preko spravnih zastopnikov od staršev zahtevajo umik vsebin spleta. Poleg tega psihologi opozarjajo, da lahko razstavljanje oziroma razkazovanje otrok na spletu povzroči, da se pri otroku razvije lažni jaz. Z njim otroci ščitijo svoj pravi jaz pred tistim, ki se pojavlja na omrežjih. Vsi ljudje, tudi otroci, namreč ne želijo svetom deliti vseh aspektov svojega življenja, tudi do najbolj intimnih podrobnosti. Vsi smo slišali za direktivo GDPR, ki je v spredje postavila varstvo osebnih podatkov. Kdo in kako jih lahko zahteva, zbira, obdeluje in hrani. Vsaka objava podatkov ali slike otroka, mlajšega od 13 let, zahteva privoljenje staršev, ki pa se na to požvižgajo, ko gre za njihove objave na lastnih profilih. Deljenje podrobnosti iz vsakodnevnega življenja ima lahko tudi tragične posledice. Omenili smo že pedofile, ki na temnem spletu delijo posnetke in fotografije otrok, pogosto povsem nedolžne na prvi pogled, vendar z namenom zadovoljevanja spolne sle. In to je kaznivo dejanje. Pri tem pa se jim ni več treba truditi, da bi skriti za grmom snemali gole otroke pri igri na plaži, dovolj je, da se sprehodijo po različnih družbenih omrežjih. Objavljanje urnikov otrok, kje in kdaj imajo določene izvenšolske aktivnosti, predatorjem olajša dela pri dostopu do žrtev. Otroci zlahka zaupajo neznancu, ki zelo veliko ve o njih, sploh če jim ta natrosli laži o tem, da je prijatelj njihovih staršev. Neznanci pač ne poznajo vseh podrobnosti, kaj ne. Predatori tako zlahka pridejo do imena in priimka, naslova, kam otroci hodijo v šolo ali na druge dejavnosti. Po raziskavi, ki jo je opravila London School of Economics, otroci rojeni med letoma 2010 in 2020 razumejo vprašanje zasebnosti in jo želijo ukrepiti. Težava je v starših, ki pogosto niso digitalno dobro pismeni, ne uporabljajo nastavitev zasebnosti ali pa jih ne nadzirajo, ne preverjajo, kdo so njihovi sledilci. V želji po všečkih puščajo svoje profile javne ali pa sprejmejo prošnje za prijateljstva ali sledenje od ljudi, ki jih v resničnem življenju ne poznajo. Univerza na Floridi je zato pripravila nekaj napotkov za starše. Pregledali jih bomo po glasbenem premoru.

0: Na Radiu Triglav danes govorimo o pojavu, ki so ga v angleščini poimenovali sharenting. Gre za prakso, ko starši na družbenih omrežjih objavljajo vsebine povezane s svojimi otroki. In ne gre zgolj za občasno ali naključno početje, ampak za pravo obsedenost. Univerza na Floridi je pripravila nekaj napotkov za starše, da bi se izognili pretiranemu razkrivanju zasebnosti svojih otrok. Dobro se je treba seznaniti s pravili zasebnosti omrežij, platform in spletnih strani, na katerih objavljamo vsebine. Še posebej je treba dobro preveriti, ali nastavitve zasebnosti morda dovoljujejo, da se vsebine delijo z drugimi platformami, ali da do njih lahko dostopa vsakdo, tudi če ni naš prijatelj ali sledilec. Vključiti je treba nastavitve, ki pošljajo opozorilo, če nekdo v iskalniku, naprimer Google, išče ime našega otroka. Starši naj premislijo glede objave vsebin v anonimnem načinu. Če želijo z drugimi starši razpravljati o težavah, ki jih imajo, naj to storijo na platformah, ki zagotavljajo anonimnost. Ena takšnih so naprimer forumi. Pri tem naj se izogibajo uporabi imen otrok, kraja bivanja in podobno. O sebi in otroku naj razkrijajo čim manj podatkov, naj ne posredujejo fotografij, ki omogočijo identifikacijo. Zavedati se je treba, da spletne vsebine ostanejo na spletu zavedno in da tudi delodajalci poguglajo svoje bodoče zaposlene. Nikoli naj se ne razkriva lokacije bivanja otrok. Izklopiti je treba tudi avtomatično objavljanje lokacij pri objavah na omrežjih. Starši naj otroke povprašajo, preden objavijo fotografijo ali posnetek, preden delijo informacije iz zasebnega življenja. Če je otrok premajhen, da bi se strinjal ali nasprotoval, naj se izognejo objavi, ki bi lahko kdaj kasneje otroka spravila v zadrego. Pred očmi naj imajo vedno dobrobit otroka, v danem trenutku in v prihodnosti. Čez nekaj let bodo ti otroci mladostniki, kasneje odrasle osebe, ki se bodo morale soočiti z vsebinami, ki so jih o njih objavili starši. Na splošno za uporabo družbenih omrežij strokovnjaki svetujejo, ne objavi ničesar, česar z drugimi ne bi delil v resničnem življenju. Ne objavlja golih fotografij, podrobnosti in tega, kar bi te v resničnem življenju spravilo v zadrego. In enako načelo velja upoštevati tudi za objavo vsebin, na katerih so otroci. Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Vso družino obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi Frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
2: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
6: Citroen C3.
2: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 € s Citroen financiranjem.
6: Citroen.
7: Obiščite nas v avtohiši Kran.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
13: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
14: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
15: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate Gorenjski utrip. Prenova radovljiške centralne šolske kuhinje je končana. Pri domu doktorja Franceta Berglja na Jesenicah se začenjajo dela. V Kosovi graščini na Jesenicah so odprli razstavo o jeseniški bitlomaniji in začetkih bit ter rock glasbe. Na voljo so obrazci, na katerih lahko kmetovalci prijavijo škodo po suši na kmetijskih pridelkih. Gremo k podrobnostim. V radovljiški osnovni šoli so odprli novo kuhinjo in jedilnico. Celovita prenova kuhinjo, ki jo je kot pilotni projekt podprlo šolsko ministrstvo, je stala 1,3 milijona evrov. Sodobna kuhinja bi v primeru izrednih dogodkov lahko služila tudi kot javna kuhinja. Prenova je obsegala ureditev in prilagoditev približno 500 kvadratnih metrov velike centralne kuhinje in jedilnice osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica, vključno s tehnološko posodobitvijo. Prenovljena osrednja radovljiška šolska kuhinja bo pripravljala, shranjevala in distribuirala obroke za več vzgojno-izobraževalnih zavodov, in sicer poleg matične tudi za podružnični šoli v Mošnjah in Ljubnem ter za sosednjo osnovno šolo Antona Janše. Naložba je stala 1,3 milijona evrov, pri čemer si je radovljiška občina z uspešno kandidaturo na javnem razpisu zagotovila sofinanciranje Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino v višini 700 tisoč evrov. Kot edina je bila izbrana za izvedbo pilotnega projekta prenove osrednje šolske kuhinje za sodobnejši način priprave hrane za več javnih osnovnih šol. Kot je izpostavil radovljiški župan Ciril Globočnik, je prenovljena kuhinja velika pridobitev ne samo za šolo, ampak celotno občino. Kot je pojasnil, bi omenjena kuhinja, ki dnevno omogoča pripravo več kot 2000 obrokov, v primeru kakšnih izrednih dogodkov lahko služila tudi kot javna kuhinja. Pogodbi z izvajalcema del je občina podpisala novembra lani. Za gradbeno obrtniška dela je bilo izbrano podjetje Aqua Inc., za dostavo tehnološke opreme pa družba Kaza Sistemi. Dela so se začela februarja. Ker je prenova potekala med šolskim letom, so se na šoli morali soočiti z vprašanjem, kako v tem času organizirati šolsko prehrano. Začasno jedilnico so uredili v avli šole, malice so imeli pakirane, kosila so pripravljali v vojaškem objektu v Poljčah in jih od tam vozili v približno 5 km oddaljeno šolo. Začenjajo se dela pri domu doktorja Franceta Berglja na Jesenicah, jeseniški župan Peter Bohinec.
16: Kar nekaj zapletov, predvsem pa papirologije, ki je bila potrebna, da se lahko ta potrebna investicija tudi prične. V domu upokojencev dr. Franceta Bergla so se pričela dela predvsem na sanaciji podora in izgradnje opornih zidov z intervencijsko potjo. Istočasno pa bo občina, ki je že pričela z izvedbo rekonstrukcije samega vodovodnega sistema, ki poteka na tem območju gradnje oziroma okolice doma upokojencev. Zaradi izvajanja del bo začasno spremenjena tudi prometna ureditev na tem območju, ceste na Golico in delu ulice Staneta Bokala, se pravi na cesti na Golico, je vzpostavljena delna zapora cestišča. Promet bo urejen izmenično, enosmerno s semaforskim usmerjanjem. Na ulici Staneta Bokala je od uvoza proti domu upokojencev mimo večstanovanjskega objekta številka 5 vzpostavljena premično popolnoma zapora cestišča, ki pa se bo prilagajala napredovanju gradbenih del. Dostopi do objektov bodo ves čas izvajanja del zagotovljeni in omogočeni glede na napredovanje gradbenih del, tako da zopet opravičilo, res smo v nekem investicijskem ciklusu, na vsakem delu Jesenice gradi, izvajajo vzdrževalna dela, investicijska dela, gradijo se novi objekti, infrastruktura za naše občane in občanke, tako da na tem mestu zopet opravičilo, kar nekaj smo pač uredili v smeri pretočnosti, največ pa sami občani in občanke, da bo pač pot v kraj Planina pod Golico varna, predvsem apel, da na strpnost dela bomo zaključili in cesta bo kmalu zopet odprta in pretočna.
15: V Jeseniškem muzeju Kosova graščina so odprli muzejsko razstavo Jeseniška bitlomanija, začetki bit in rock glasbe na Jesenicah 1965 do 1971. Razstava predstavlja čas, ko je tudi Jesenice zajel nov glasbeni val, ki je začel spreminjati glasbeno in družabno življenje mladih. Kot je povedal direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik, je raziskava pokazala pestro kulturno življenje na Jesenicah.
17: Odpiramo novo razstavo v Mestnem muzeju Kosova graščina z naslovom Jeseniška bitlomanija. Naša kustodinja Daša Čopi jo je pripravila skupaj z nekaterimi ustvarjalci, glasbeniki, jeseniškimi glasbeniki, ki so delovali predvsem v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih. Namreč njena raziskava je pokazala, da je bilo na Jesenicah zelo pestro kulturno življenje, sploh kar se tiče pop, rock, zased v slogu Beatlesov.
15: Razstava se ob širšem zgodovinskem in glasbenem ozadju svetovne jugoslovanske in slovenske beat ter rock scene osredotoča na začetke tovrstne glasbe na Jesenicah, na ansamble Atomi, Karavele, Pelikani in Termiti ter na prvogorensko kitarijado, ki je potekala na Jesenicah. Obdobje med letoma 1965 in 1971 razstava obuja s fotografijami, predmeti, dokumenti, časopisnimi in revijalnimi objavami, video in audio posnetki ter pričevanji nekdanjih glasbenikov in drugih, ki so takrat delovali na področju glasbe. Predstavlja začetke in razvoj posameznih ansamblov, njihove vaje ter nastope in tudi težave z glasbeno opremo. Prav tako razstava osvetljuje prve uspehe jeseniških skupin in postopni prodor nekaterih med njimi na širšo slovenskih ansamblov, njihove vaje ter nastope in tudi težave z glasbeno opremo. Prav tako razstava osvetljuje prve uspehe jeseniških skupin in postopni prodor nekaterih med njimi na širšo slovensko glasbeno sceno. Posebno mesto je namenjeno ansamblu Karavele kot en

0: Anton Mežan.
1: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je izdala sklep o začetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Škodo lahko oškodovanci prijavijo na obrazcu 2, ki ga najdejo tudi na mojaobčina.bled.si, in sicer gre za otvoreno oceno škode na kmetijskih pridelkih povzročene po naravni nesreči, tak je tudi naslov obrazca. Obrazec je treba pravilno v celoti izpolniti in po primeru, da je sklenjeno zavarovanje, je potrebno izpolniti tudi stolpec H, kar pomeni, da je treba vnesti številko zavarovalne police. Torej vse tiste kmetovalce in vse, ki imajo škodo, vabim, da pač ocenijo to škodo oziroma prijavijo svojo škodo preko obrazcev do 23. septembra in kot rečeno na mojaobčina.bled.si so obrazci na voljo.
2: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dalj časa, nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, proti Kopru sta zaprta vozni in prehitevalni pas, promet poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Na dolinski avtocesti pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjogoro proti Obrežju, nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
5: Bitfever Radovljica.
6: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
5: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Bitfever ti polepša življenje.
6: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bitfever Radovljica.

0: obvestila.
1: Turistično društvo Rateče Planica planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji v nedeljo 13. septembra. Pohodniki bodo na pot krenili ob 8. uri z Rateč. Ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni poznaje. Dobrodošli na Tromeji nad Ratečami v nedeljo 13. septembra. Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika Gorjuš Bohinjske Češnjice. Podjel in omenja, da je zaradi pomankanja pitne vode uveden ukrep racionalne rabe in varčevanja s pitno vodo. Pitno vodo iz javnega vodovoda je prepovedano uporabljati za zalivanje zelenic in vrtov, za pranje vozil, za gradbene namene oziroma za vse, kar ni namenjeno pitju, pripravi hrane, osebni higieni in napajanju živali. Uporabnike pozivajo, da ukrep varčevanja s pitno vodo dosledno upoštevajo. Obvestilo velja do preklica.
2: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na mikakcija.si.
4: Champion!
5: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta v vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
10: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si. Citroen.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Najprej na gorenjsko avtocesto, kjer je bil zjutraj ustreljen policist. Po podatkih Ljubljanske policijske uprave je 21-letni voznik, ki naj bi pred tem povzročil prometno nesrečo, med postopkom policistu odvzel službeno pištolo in nanj streljal. Nato je s policijskim vozilom pobegnil, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni v smrtni nevarnosti. Avtocesta proti Jesenicam med Kosezami in Šmartnim še zaprta. Vlada je potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Predlog mora potrditi še državni zbor. V švicarskih Alpah pa se je prevrnil nizozemski turistični avtobus s 45 ljudmi, 5 jih je umrlo, 40 je poškodovanih, 3 je huje. Avtobus je na območju gradbišča trčil v odbojno ograjo. Vzrok nesreče še preiskujejo.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Padavine bodo od zahoda ponehale, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, temperature pa od 15 do 19 bo čez dan na Primorskem do 24 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, no trenutno imamo opozorilo, saj gorenjska avtocesta zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam za dlje časa. Zaprte so tudi uvozi pod otik Šentvid in Brod proti Jesenicam. Zastoji pa nastajajo na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega. Možni obvozi, kjer tudi nastajajo zastoji, pa so po Celovški cesti do priključka Šmartno proti Jesenicam ali skozi Medvode, po obvozni cesti do priključka Šmartno ter preko Črnuč in Trzina do Vodic.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, gorenjsko popoldne. Upam, da imate danes en prijeten dan in da ste veseli, da je končno tukaj petek in da bo vikend 1, 2, 3 tukaj. No, tudi danes bomo govorili o prihajajočem tednu mobilnosti, imamo pa za vas pripravljeno tudi eno tako zanimivo nagradno igro, kjer lahko dobite bono vrednosti 40 evrov. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa je ena odlična, tukaj je So Queenie, bolj natančno Freddie Mercury in njegova I Want to Break Free. Pa da vidimo, kako je prijetole odpel.

Bruno Mars in njegova pospešnica, ki ga je popeljala med zvezde Grenade v Gorenjskem pa v dnevu, no ura pa je že 11 minut čez drugo popovdne. Upam, da imate danes en tak prijeten dan in da se veselite tega le vikenda. No, po vikendu pa pride naslednji teden, ko pa se začne teden mobilnosti in tudi mi bomo takrat zelo, bi rekel, lahko temu aktivni. Že 16. septembra bosta Saša in Tilen zbujala enega znanega Kranjčana. Koga? No, tega vam še ne morem izdati, vam pa povem, da je to nekdo, ki ga poznate čisto vsi. Potem 22. pa veliki finale, ko bosta Tilen in pa Saša kolesarila kar iz Kranja pa vse tja do Kranjske gore. Ja, to pa bo kar dolg izlet za njiju. No, danes pa imamo današnjega pokrovitelja Vali Žagar kolesarski center. Ja, gre za družinsko podjetje, ki deluje že od leta 1989, pri njih pa najdete veliko izbiro in zalogo električnih, gorskih, cestnih, trekking, mestnih in pa tudi otroških koles, ter seveda tudi veliko dodatne opreme ter servisa. In danes vam, enemu izmed vas, podarajo bon v vrednosti 40 evrov. Nagradno vprašanje pa je, kje se nahaja trgovina Vali Žagar kolesarski center? Ja, odgovor mi pošljite na 030-200-120, še enkrat novino vprašanje, kje se nahaja Vali Žagar kolesarski center? Odgovor mi pošljite na 030-200-120 in kar kmalu bom nekoga razveselil z bonom v vrednosti 40 evrov. No, zdaj pa E17 in njihova Stay Another Day. Uživite.

No in fosili v Gorenjskem popoldnevu, ja, ura je že 20 minut čez drugo popoldne, z vami pa sem David Logar. In danes je en tak zelo poseben mednarodni dan občudovanja oblakov. Torej, danes imate uradno dovoljenje, da mogoče se ustavite, pogledate v nebo in opazujete oblake. Vse nekaj bi jih tudi mogli biti, ampak je pa res, da oblaki, čeprav se nam mogoče zdijo, niso vsi enaki. Eni so tanki in visoki, drugi spominjajo na velike kupe vate, tretji pa precej jasno sporočajo, da je bolje poiskati streho, ker lahko pride in deževje in tudi kakšna strela. Tako da ja, zelo kmalo vam povem še mečkam več o oblakih, zdaj pa pogledamo mečkam v nebo, kaj pravijo vremenoslovci. Je pa povdne bodo padavine od zahoda oslabele in prenehale, oblačnost se bo ponekod tudi trgala. Na Primorskem lahko pričakujete šibko burjo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 do 19 na Primorskem do 24. Po noči pa se bo vse skupaj razjasnilo, jutri bo pa kar pretežno jasno, sprva bo po nižinah še nekaj megle in nizke oblačnosti, najnižje jutrne temperature pa bodo od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 18 do 23. Tako da ja, jutri že pričakujte malo boljše vreme. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tukaj je ena res odlična slovenska avtorica Nina Pušlar in Nina Zdaj si upam. Tako da, uživajte.

0: Zabave z Gorenjske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
1: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
2: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Pišite abonma v Prešernovem gledališču Kran do 12. septembra.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
0: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
9: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
10: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
11: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Septembra se bodo začela dela za ureditev lokalne ceste do objekta Posavec 139. Izbrani izvajalec GGD DD bo uredil odsek ceste med križiščem kategorizirane ceste na Posavcu in državno cesto proti hiši, hišna številka 139. Poleg ceste bodo uredili še odvodnjavanje, varovalno ograjo in zaščito plinovoda. Pogodbena vrednost del znaša dobrih 108 tisoč evrov. K ureditvi ceste bo krajevna skupnost Ljubno prispevala 20 tisoč evrov. V mestni krajevni skupnosti Sava na Jesenicah en dan v letu namenijo spominu na prvo omembo naselja Sava, daljnega leta 1538. Letos bodo za krajevni praznik, to soboto 12. septembra, pripravili tradicionalno srečanje krajank in krajanov na pristavi v Javorniškem rovtu. Ljubitelji gorske rekreacije se bodo zjutraj ob 8:30 podali na pohod od kopališča Ukova na Jesenicah prek Jelen kamna do doma na pristavi. Tam se bo ob 11. uri začelo srečanje z družabnimi igrami, za dobro razpoloženje pa bo skrbel glasbenik Hajni Blagne. Turistično društvo Rateče Planica, Planince in kolesarje vabi na 47. srečanje treh dežel na Tromeji nad Ratečami, to nedeljo 13. septembra. Pohodniki se bodo na pot odpravili ob 8. iz Rateč, ob 11. se bo začela zabava z The West Bandom, ob 12. pa bo tradicionalni pozdrav županov treh dežel. V primeru slabega vremena bo prireditev teden dni pozneje.
12: Padavine bodo od zahoda ponehale, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, temperature pa od 15 do 19 bo čez dan na Primorskem do 24 stopinj.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, na gorenjski avtocesti med Kosezami in Šmartnim, proti Jesenicam, promet poteka po prehitevalnem pasu, postopno pa odpirajo priključke Podotik, Šentvid in pa Brod. Zastoji so zaradi tega na cestah na območjih Šentvida, Broda in Šmartnega, nesrečo pa imamo tudi na cesti Trebnje, Medna Peč na Poljanah, zastoji pa so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru, na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici med Kosezami in Tomačevim proti Zatoprovi, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam ter na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej pesem Frida, potem pa še Richard Marx in Hazard. Uživite.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Richard Marx in njegova Hazard v gorenskem povodnevu. Ja, ura pa je že 15 minut do 3. popovdne, kar pomeni, da se bo za večino izmed vas delovni dan kmalo zaključil in potem pa je čas za vikend. No, danes pa mogoče, če imate čas, pojdite malo ven in opazujte oblake, ker je mednarodni dan občudovanja oblakov, tako da dajte to mehen obeležiti. Namen tega dneva pa je čist preprost, da se za nekaj minut ustavimo in pogledamo, kaj se dogaja nad nami. Tukaj pa je še en tak hiter vodič, da boste vedeli mogoče, kaj opazujete. No, cirusi so visoki in tanki oblaki, ki spominjajo na perje. Potem kumulusi so tisti beli, kopasti oblaki, v katerih pogosto iščemo obraze, živali in kakšno drugo zanimivo obliko. No, potem pa imamo še stratuse, te pa so bolj enotna siva plast, ki lahko prekriva vse nebo. To so pa so bolj te nevihtne oblake. Tako da ja, če greste danes opazovati oblake, mogoče probajte ugotoviti, katere vrste oblake je to. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da vam ne bo treba ugotavljati, kakšna je. Dobra, tukaj je pesna z naslovom Mama Maria. Tako da, uživite.

to bo njihova poljubljena v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan in da vas tole deževje ne moti preveč, no, ker v zadnjih dneh je bilo res tega dežja ogromno. Ja, na Bohinjskem je ponekod padlo tudi okoli 150 litrov dežja na kvadratni meter. Za predstavo, to pomeni približno 150 litrov vode na vsakem kvadratnem metru površine. Na Idrijskem pa so bile lokalno količine tudi blizu 200 litrov, kar pomeni res ogromno padavin. Ampak danes bodo padavine postopno slabele, konec tedna pa je vremenska slika veliko boljša. Tako da ja, se mi zdi, da smo s tem deževnim vremenom mečkan zaključali, tako da kar uživajte v zasluženem vikendu.

0: kolekcije in modo za vso družino obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Teden odprtih vrat Mercedes-Benz v ASP Lesce. Spoznajte Mercedes-Benz razred V, Sprinter in Vito Mixto, ki ga odpeljete z 9400 evri prihranka. Obiščite ASP Lesce med 14. in 18. septembrom.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Prevozniki pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Policisti še ugotavljajo motiv 21-letnika, ki je zjutraj pri Šmartnem policistu odvzel pištolo in nanj streljal. Pobegnil je s službenim vozilom, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni življenjsko ogrožen. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je danes odsotnost še narasla. Na osnovni šoli Božidarja Jakca je danes manjkalo 216 otrok, 60 več kot včeraj. Na osnovni šoli Koseze je bilo pri pouku le 200 od 708 učencev. Po besedah ravnateljice jih je veliko doma ostalo preventivno. Pouk poteka, uradni izvidi pa še niso znani. Prve ugotovitve kažejo na virus. Na milanskem letališču Malpensa je po prvih ugotovitvah prenosna baterija v ročni prtljagi povzročila dim in ogenj na letalu EasyJeta za Prago. Vseh 146 potnikov so evakuirali po zasilnih toboganih, dva sta se lažje poškodovala. Promet na letališču je bil začasno ustavljen.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Padavine bodo od zahoda ponehale, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, temperature pa od 15 do 19 bo čez dan na Primorskem do 24 stopinj.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah. Pozor, na gorenjski avtocesti je med Čmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prehitevalnem pasu. Nesrečo pa imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Zastoje pa imamo na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici kar v obe smeri, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, ter na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
0: Od službe do doma. Družbo vam bo delal prav ta Gorenc. David Logar.
1: Lep pozdrav, jaz še vedno sem tukaj z vami in če se vam že po glavi motajo kakšni načrti za vikend, vas čist razumem, ampak še prej, imam pa za vas eno tako pomembno vprašanje. In to ni kar eno vprašanje je za bon v vrednosti 40 evrov, ki ga podarja Vali Žagar kolesarski center. No, se to povem zelo kmalo, še prej bomo omenili tudi teden mobilnosti, ko bosta Saša in Tilem potovala od Kranja proti Kranjski gori, tako da se splača ostati malo z mano. No, zdaj pa Rembrandt in njihova I'll be there for you pesem iz ene najbolj znanih serij vseh časov Prijatelji. Tako da, uživite.

Weekend find the moonlight v gorenskem popoldnevu, no, sem pa z nekaj zanima. A vi mogoče se večino časa vozite z avtom, a se tudi radi usedete na kolo? Ja, ker naslednji teden se začne teden mobilnosti, ki nas ravno to spodbuja, da se mogoče malo manjkrat usedemo v avto in malo večkrat v kolo. In tudi mi, ja, tudi mi bomo zelo aktivni, še posebej Saša in Tilan, ki bosta že 16. zjutraj, 16. septembra seveda zjutraj, zbudila enega znanega Kranjčana. Koga? Tega vam še ne moram izdati, lahko pa vam povem, da to osebo večina izmed nas seveda pozna. Potem pa 22. veliki finale, ko se bosta Saša in pa Tilan podala iz Kranja do Kranjske Gore, seveda ne z avtom, ampak kar s kolesem. Tam pa jih bomo mi čakali z mobilnim studijom in tudi kar zanimivimi zadevami, tako da lepo vabljeni, mogoče, da jih tudi spremljate na tej poti. Lahko en delček, lahko pa tudi celo pot, če ste res pogumni. No, danes pa imamo jo tako zelo prijetno nagradno igro od našega dnevnega pokrovitelja Vali Žagar kolesarski center. No, lahko dobite bon za 40 evrov v tem res dobrem kolesarskem centru, kjer lahko seveda tudi date na servis svoj kolo ali pa kupite novo električno kolo, specialko, karkoli pa želite. No, bono vrednosti 40 evrov pa dobite, če pravilno odgovorite na tole vprašanje. Kje se nahaja Vali Žagar kolesarski center? Še enkrat ponovim, kje se nahaja Vali Žagar kolesarski center? Naša številka pa je 030-220, tako da mi kar pošljite SMS, še preden odpoje celo Alenka Godec, ki se dale prihaja in njena življenje je lepo. Tako da, uživite!

Latinos nam prepeva v Gorenskem popovdnevu, ja, ura pa bo kmalu 30 minut čez tretje popovdne. Tako da upam, da imate danes en tak prijeten dan in da ste nas tudi poslušali v dopovdnevu, se je bila z nami Ines Ervus, ki je predstavila novo skladbo Midva letiva. No, kako je to zgledalo, to vam zavrtim zelo kmalu, še prej pa ena odlična. Tukaj je pesem Anyone for you, tako da uživite.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Je čas za novo kopalnico? Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Občina Jesenice nadaljuje obsežna obnovitvena dela na mestni infrastrukturi, ki jo je po več desetletjih načel zob časa. Od junija je najbolj aktualno gradbišče na cesti Toneta Tomšiča. Projekt vključuje obnovo vozišča, ureditev ločenega odvajanja meteorne vode, obnovo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter elektro- in telekomunikacijske infrastrukture. Pred osnovno šolo Prežihovega Voranca bo urejeno območje, tako imenovano Kiss and Go, poljubi in pojdi. V okviru projekta bosta obnovljeni dve avtobusni postajališči in izvedena prometna ureditev, ki bo vključevala izgradnjo dveh cestnih ovir, označitev kolesarske poti, vgradnjo taktilnih označb ter vgradnjo postopnega stebra za zaporo ceste do vrtca, ki bo po novi prometni ureditvi zaprta za promet in bo tako omogočala varen prehod do vrtca Julke Pibernik. Izvedba projekta je predvidena v treh fazah. Do začetka šolskega leta je bila končana prva faza, od stavbe gimnazije do osnovne šole. Septembra izvajalci nadaljujejo dela druge faze, od osnovne šole do križišča Zukovo. Predvideno je, da bo druga faza končana 15. oktobra, nato se bo gradbena ekipa preselila na dokončanje del na Stražišarjevi in Aljaževi ulici. Izvedba zahtevnih del na območju osnovne šole in vrtca zahteva poseben prometni režim, v ospredju pa je zagotavljanje čim večje varnosti za otroke na poti v šolo in iz nje. Na osnovni šoli Prežihovega Voranca so v začetku šolskega leta temu namenili posebno pozornost. Po besedah ravnateljice Klaudije Kranc-Jensterle starše sprotno obveščajo o situaciji na terenu in varnih poteh ter jih pozivajo naj upoštevajo režim vožnje otrok do šole. Za dostop otrok iz smeri stavbe gimnazije je zdaj urejen poseben koridor do stopnic pred šolo. Vsi morajo to upoštevati, saj pot po nedokončani cesti, ki je namenjena dostavi, ni varna. Ob zahtevnih in včasih zapletenih situacijah občina Jesenice pričakuje uspešen izid na razpisu za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti za obdobje do leta 2029, s čimer bi lahko pridobila 80% sredstev za pokritje stroškov projekta.
2: Padavine bodo od zahoda ponehale, jutri pa se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno, temperature pa od 15 do 19 bo čez dan na Primorskem do 24 stopinj.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
3: Na gorenjski avtocesti je med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet poteka po prihtevalnem pasu. Nesrečo imamo na ljubljanski vzhodni obvoznici, kjer je oviran promet na razcepu za Dobrova proti Domžalam. Zastoje pa imamo na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski ter na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
3: Najprej Sam Cooke in njegova Wonderful World, potem pa še Roxette in Spending My Time.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Roxette in Spending My Time v Gorenjskem popoldnevu, no, ura pa bo zelo kmalu, 4 popoldne, kar pomeni, da se bo za večino izmed vas delovni dan zaključil, vikend pa začel. No, danes pa upam, da smo se zbujali skupaj, saj je bila v naši družbi v Gorenjskem popoldnevu tudi Ines Erbus, ki je prišla, da bi nam predstavila svojo novo že poleti izdano pesem. No, takole pa sta se z njo pogovarjala Tilen in pa Urška.
1: Kakšno je bilo poletje, kako si, kakšen je vibe, kaj se dogaja?
2: Delovno.
1: Aha,
2: pa tudi,
1: že?
2: Pa tudi malo sem si prvošla, malo sem šla na dopust.
1: Kam
2: da,
1: si šla, povej nam.
2: Tako da je bilo lih prava kombinacija vsega.
1: Zelo rada potuješ, zdaj mogoče, ker si bila v Španiji, vemo, da pač ti zmer nekam greš in posnaš.

0: Imaš tam tudi video spot?
1: Ja, letos ga nisem.
0: Okay, ker pol to pomeni, da že napovedujeva še nekaj novega, ampak očitno ne. Poleti se je pa zgodilo tudi nekaj zelo lepega. Ja. In sicer predstavlja si nam, oziroma svet je ogledala luč sveta, nova pesem Midva letiva.
1: Tako.
0: Zakaj je ta pesem posebna, drugačna od ostalih?
1: Spet zato, ker je moja avtorska, oziroma saj jaz jo doživljam drugače, okay. Zdaj ne, kako bo z ostalijem, je pa vsaka moja avtorska, jo jaz doživim sigurno veliko bolj osebno in tudi veliko več mi pomeni, ko v bistvu potem na nastopih vidim ljudi, da poje moje pesem. Tako da se je že zgodil med poletjem in sem zelo, zelo hvaležna in vesela, da mislim, da bo spet, upam, da požela tak uspeh kot prva.
2: Tako da ja, zdaj pa ni druge, kot da slišimo to novo avtorsko Ines Erbus. Tukaj je pesem Midva letiva. Tako da, kar uživite.

0: Z vso družino obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na Eurospin.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Intenzivna kriminalistična preiskava na Gorenjskem se nadaljuje. Motiv 21-letnika, ki je dopoldne policistu oduzel orožje, ga ustrelil in nato s policijskim vozilom pobegnil po gorenjski avtocesti, še ni znan. Predtem je sicer povzročil nesrečo na ljubljanski obvoznici in odpeljal naprej. V obsežni akciji so ga prijeli v Radovljici in ostaja v priporu. Ustreljeni policist pa je izven življenjske nevarnosti. Poslanci medtem debatirajo o zniženju trošarin za kmete in prevoznike. Vlada z novelo predlaga nižjo trošarino za kurilno olje, ki se v kmetijstvu uporablja kot gorivo, iz 157,5 na 42 evrov za 1000 litrov. Poleg tega bi kmetom in prevoznikom subvencionirala gorivo na določeno ceno in nakup pneumatik. Novela bi vladi omogočala tudi, da bi trošarini na dizel in bencin znižala pod mejo Evropske komisije za vse potrošnike z njenim soglasjem. Zunaj parlamenta pa se je uradno začela kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka. Kampanja traja do volivnega molka 9. oktobra.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicami je promet poteka po prihtevalnem pasu, zastoje pa imamo na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na ljubljanski severni obvoznici v obej smeri, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakovom proti Domžalam, na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski ter na gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, še vedno z vami tudi v tretji uri gorenjskega popoldneva, no kmalu pa gremo ponovno na teden mobilnosti. Bolj natančno, kako lahko prejmete bon v vrednosti 40 evrov. No, vse to zelo kmalu, zdaj pa Careless Whisper in res eni od najbolj znamenitih solotov saksofona, tako da uživajte.

Z nami je bila italijanska rock legenda Eros Ramazzotti, no z vami pa sem še vedno David Logar. No, zdaj pa teden mobilnosti ni več tako daleč stran, je v bistvu zelo blizu, se začne od 16. in konča 22. septembra. In tudi mi bomo zelo, zelo aktivni. 16. septembra bosta Saša in Tilen že zgodaj zjutraj prebudila enega znanega Krančana. Koga tega vam še ne moram izdati, lahko vam povem, da boste dobili namige in tisti, ki bo prvi uganil, kdo je ta znani Krančan, popravljamo tako zelo zanimivo in prijetno nagrado naših dnevnih pokroviteljev. In današnji dnevni pokrovitelj pa je Vali Žagar kolesarski center. Ja, pri njih najdete vse za kolesa, opremo in servis, no danes pa nekomu izmed vas podarajo karbon za 40 evrov, ampak da ta bon prejmete, pa morate odgovoriti pravilno na tole vprašanje. Kje se nahaja njihova trgovina? Še enkrat, kje se nahaja njihova trgovina? Napišite mi SMS na številko 030-220, zelo kmalu, po dveh odličnih bolj natančno, pa enega izmed vas pokličem in nagradim. No zdaj pa kraljica popa Madonna in njena American Pie. Uživite!

0: Julij v Gorenskem, popoldnev in upam, da imate danes en prijeten dan in da ste že zaključili z delovnim dnem, zdaj pa je čas za vikend in seveda zaslužen počitek za nekoga, pa tudi, da prejme darilni bon v vrednosti 40 evrov za Vali Žagar kolesarski center. Tako da, zdaj pa dajmo kar tega to osebo poklicati.
1: Halo.
0: Ja, dober dan, tukaj na drugi strani pa David, kličem vas pa iz Gorenskega popoldneva. Me zanima, če govorim z Renato.
1: Ja, govorite.
0: Ja, dober dan, Renata, me najprej zanima, kaj pa, kako pa ste vi s kolesarjenjem pa s kolesom radi kolesarte, greste da na kolo?
1: Zelo.
0: Zelo, kakšno kolo pa imate, kako pa kolesarte, bolgorsko, imate cestnega, elektriko?
1: Elektriko.
0: Zdaj,
1: ker sem že starejš, imam elektriko.
0: Aha, odlično. No, imam pa za vas odlično novico. Pravilno ste odgovorila na naše vprašanje, ki se nahaja trgovina Vali Žagar kolesarski center, res je na Kokrci, tako da vam pripada bon v vrednosti 40 evrov. Tako da čestitke.
1: Odlično, hvala lepa.
0: Ja, tako da iskrene čestitke za tole prejeto nagrado. Imeli bomo še kar nekaj teh nagrad v prihodnjih dneh. Saj se bliža teden mobilnosti, ko bomo tudi mi zelo aktivni. Najprej 16. bosta Tilen in pa Saša zbujala enega znanga Kranjčana. Koga? Tega vam še ne morem izdati, ampak vam povem, da je en res znan Kranjčan. Potem 22. pa veliki finale, ko bosta Tilen in pa Saša kolesarla iz Kranja do Kranjske gore. Tako da vse to nas čaka v prihodnjih dveh tednih, no zdaj pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Bar Song. Uživite!

0: Obvestila.
1: Vodovodna zadruga Srednja vas v Bohinju obvešča uporabnike pitne vode na območju Srednje vasi, da je zaradi padavin voda motna in jo je pred uporabo obvezno trajno prekuhavati. Ukrep velja do preklica.

0: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Z novim šolskim letom je dijake sprejela povsem prenovljena srednja šola Jesenice, ki so jo uradno predali namenu. V okviru 30 milijonov evrov vredne prenove so staro stavbo porušili in zgradili dve novi. Sodobna šola bo močno izboljšala pogoje za izobraževanje za deficitarne poklice. Kot je izpostavil ravnatelj srednje šole Jesenice Tomaž Bernard, odprtje ne pomeni le nove stavbe, ampak začetek novega poglavja ustanove.
2: Zelo kratkem času smo zgradili res sodoben objekt, ki bo nudil našim dijakom in našim prihodnim dijakom res zelo, zelo kvalitetne pogoje za izobraževanje, ki si ga naša regija res zasluži, sploh pa šola s tako tradicijo, kot je srednja šola Jesenice.
1: Jeseniški župan Peter Bohinec poudarja, da vse do zadnjega ni bilo jasno, ali se bo država projekta lotila.
3: Ta projekt je bila velika nočna mora, vse do zadnjega ni bilo jasno, ali projekt bo ali ne bo. Ministrstvo se je nagibalo bolj proti ne, tako da smo z obiski večkrat opozorili nase na ministrstvu in na koncu so nam zaupali do te mere, da smo pred enim letom podpisali tudi pogodbo o pričetku gradnje, tako da me zelo veseli, da so prepoznali našo gorenjsko trmo, našo prizadevnost, pridnost in da smo lahko skupaj tako predstavniki šole in pa lokalna skupnost, občina, bom rekel, ustvarili pogoje, da se je zrušil stari žic, stara stavba, telovadnica in da so na teh temeljih zrasli res novi prostori, nova šola, ki je energetsko učinkovita in prepotrebna za naše gospodarstvo, za razvoj, bom rekel, lokalne skupnosti, gorenjske, zgornje gorenjske.
4: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah na Gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam. Promet poteka po prehitevalnem pasu, zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari proti Kosezam, na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri, na vzhodni Ljubljanski obvoznici med Malencami in Šentjakobom proti Domžalam, na Ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski ter Barja proti Primorski ter na Gorenjski avtocesti pred Šmartnim proti Ljubljani.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej pesem Jugo, potem pa še Rhythm Divine. Tako da, kar živite.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

Enrique Iglesias, Written Divine v Gorenjskem popoldnevu, ja, zdaj pa je ura že 15 minut do 5. popoldne, kar pomeni, da je vikend, lahko bi rekel, skor uradno tukaj. No, zelo kmalo pa bomo govorili o enem vremenskem pojavu, ki zauzame cel svet. Temu pojavu se reče El Niño, ampak kako pa El Niño vpliva, če sploh vpliva na Evropo in Slovenijo, to pa o tem pa zelo kmalo z mano bo meteorolog iz Agencije Republike Slovenije za okolje Gregor Vrtačnik. Zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da se usedite, sproste pa samo uživajte.

0: Obvestila.
1: Podvodna zadruga Srednja vas v Bohinju obvešča uporabnike pitne vode na območju Srednje vasi, da je zaradi padavin voda motna in jo je pred uporabo obvezno treba prekuhavati. Ukrep velja do preklica.

0: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
1: Ah, kot vedno.
2: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kg, le 2,05 €. Ponudbi. Pa velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
7: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.do.
11: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
12: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
13: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je bilo danes odsotnih še več otrok. Včeraj je zaradi prebavnih težav doma ostalo več kot 460 učencev osnovnih šol Božidarja Jakca in Koseze, skupaj s 14 zaposlenimi. Danes je bilo dodatno odsotnih še okoli 260 otrok, po besedah vodstev predvsem preventivno. Po prvih ugotovitvah sicer ne gre za zastrupitev s hrano, temveč za trebušno gripo. Šolske prostore so zato dezinficirali. Robert Golob pa je sestavil vlado v senci. Po vzoru britanske politike gre za navidezno vlado z vodjo opozicije na čelu in ministri za vsak resor, ki predstavlja alternativo aktualni vladi. Golobova bo začela z delom v nedeljo na 100. dan Janševe vlade in bo, kot je dejal, ponujala alternativne rešitve ter se pripravljala na prihodnje vodenje vlade. Na dražbo pa gre znamenita črna maščevalna obleka princese Diane. V izzivalni, zelo kratki in oprijeti obleki se je pojavila na dobrodelnem dogodku leta 94, le nekaj ur potem, ko je njen mož, takrat še princ Charles, na televiziji javno priznal, da je Diano prevaral. V enem od najbolj ikoničnih modnih kosov 20. stoletja je postala simbol ženske moči in neodvisnosti. Dražbena hiša Sotheby's za obleko želi iztržiti najmanj 260 000 evrov.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezami in Šmartnim ostajata zaprt vozni in odstavni pas. Tudi zastoji tam ostajajo proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda, Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji na to še na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, proti Kopru pa pred Postojno. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Kranju med Kosezami in Povodjem, na ljubljanski vzhodnji obvoznici pa od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Zastoj na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam med razcevoma Kozarje in Koseze, na ljubljanski severni obvoznici zastoj v obe smeri med Kosezami in priključkom Tomačevo in še zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence. Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dobar dan.
3: Dobar dan želim.
2: No, začniva z minulim vikendom, ko se je veliko dogajalo, kje vse ste bili, česa vse ste se udeležili?
3: Ja, lahko rečem, da bi se udeležil lahko še česa več, ampak sem se odločil za izbor nekaterih dogodkov, kajti vikend je bil res pester z dogodki. Omenil bom pa predvsem tri, in sicer Društvo Žare, ki je praznovalo 20-letnico svojega delovanja. Res je, da so locirani v Bohinju, ampak delujejo na področju večjih občin, zato smo se z nekaterimi župani in podžupani dobili na sami lokaciji v Bitnah, kjer delujejo in kjer so kot Žarek, bom rekel, pri spodobi tisti svetel trenutek za mnoge mlade, predvsem, ki zaidejo s prave poti, ki v pravem času mogoče narečejo ne, podležejo kakšnim substancam, prevelikim količinam česarkoli in potem se pri gospe Ivanki Brčan, kateri seveda moj poklon za vse narejeno, vračajo na tisto pravo pot. Lahko rečem, da sem vesel, da sem prišel na to lokacijo, tudi tokrat videl, kako živijo, na kakšen način, kaj vse počnejo, kako se trudijo priti nazaj v normalno življenje in občudoval sem njihove izdelke iz mizarske delavnice, katere počnejo, bil sem pa tudi navdušen nad njihovo samooskrbo nad vrtom. Skratka, jaz sem hvaležen v imenu občine Bled, v imenu občank in občanov, gospe Ivanki, da seveda se trudi in verjamem, da bo to pot nadaljevala tudi v bodoče. Bil pa sem tudi na, bom rekel, 80-letnici lovske družine Ribno, torej lovska družina Ilovica Ribno je deluje, kot rečeno, že dolga leta in zahvalil sem se v govoru vsem generacijam do sedaj, ki so pripomogli k temu, da so lovci v Ribnem obstali do danes, da opravljajo svoje poslanstvo. Kar lepo nas je pralo, takrat je lilo kot iz škafa, ampak vseeno je spravim, za lovce ne sme biti ovir, ravno tako ne tudi za župana, no ni bilo pa niti ovir zvečer, ko sem se odeležil v soboto v Tržiču 100. obletnice oziroma praznovanja 100. obletnice občine in njihovih mestnih pravic. Čudovit dogodek in ob te priložnosti tudi z moje strani vsem občankam in občanom občine Tržič vse dobro in čestitke v imenu občine Bled.
2: No, v tem delu spregovoriva še o svetovnem prvenstvu v veslanju, ki poteka na Bledu.
3: Ja, svetovno veteransko prvenstvo je zagotovo dogodek, ki pripelje ogromno ljudi. Po drugi strani pa so to bivši vrhunski tekmovalke in tekmovalci, ki se znajo obnašati, ki spoštujejo našo naravo, ki upoštevajo navodila v veliki meri seveda in ki se znajo poveseliti na primeren način. Zato nimamo takšnih težav kot recimo v poletnem času s kakšnimi drugimi gosti, mladimi predvsem, na tokrat pa lahko rečem, da bo tole en čudovit dogodek, ki bo potekal še ta vikend do konca tedna in verjamem, da bomo tako mi kot Bled pustili en dober pečat pri njih. Zagotovo pa je to pomembno, kajti moram reči, da takšna regata, kot je ta, pripelje na Bled ljudi takoj po koncu sezone, ko bi bila že kakšna namestitev bolj prazna, ko bi že kakšna restauracija imela kakšnega gosta manj. Po drugi strani pa, bom rekel, je tole tudi motivacija za mlade, da predvsem tiste ljubitelje veslanja, da se še bolj ukvarjajo športom, kajti vemo, da je šport tisti, ki, bom rekel, mlade odtegne od ekranov in tudi od česa drugega, kar jim morda škoduje v njihovem življenju.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. Nas pregoriva o investicijah.
1: Ne povem, da zdaj imamo že zaključen razpis za izvajalca del za žago in verjamem, da se bodo dela lahko dokaj kmalo začela, kajti za žago je še en del Bleda, ko na rečici seveda, ko, kjer ni asfalta, kjer motorna voda sproti odnaša dovozno cesto, kjer se marsikdaj motorna voda zalije tam, kjer ne bi smela, in to bo zdaj le rešeno. Poleg tega pa so dela potekajo še vedno v Bodeščah. Zdaj le smo dobili tudi vse potrebno iz državne tehnične pisarne, in sicer vezano na naravne nesreče oziroma na odpravo posledic, in vezano na naš plaz na Jasi, kjer se bodo dela tudi začela. Naj povem, da tudi na obrnah se dela nadaljujejo, ampak kot rečeno že nekajkrat, kolesarka je zdaj sproščena, kolesari in vse ostalo se normalno vozi po cesti. Naj pa povem, da smo se odločili še za dve nove investicije zdaj do zime, in sicer ena je bolj kratka oziroma relacija je bolj kratka od trgovine Mak na Bledu, mimo odcepa za šolo, tam, kjer veliko hodijo pešci, ne tisti glavni odcep za avtomobile, pa vse do pokopališča. V tem delu bomo zamenjali asfaltno površino, ker je res sesuta, in pa tudi javno razsvetljavo. Poleg tega pa se bomo lotili zdaj še vodovoda na relaciji Koritno-Bodešče in na tej relaciji, torej med Koritnem in Bodeščami, preplastili cesto oziroma tam naredili kompletno vse z novim strojem, ker bomo kopali tudi za vodovod. Skratka, počasi se investicije tudi vračajo zdaj lepo poletne sezoni na Bled in na naše ceste.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. Poletna suša je kar nekaj škode povzročila v kmetijstvu. Sedaj so na voljo obrazci, na katerih kmetovalci lahko prijavijo škodo.
1: Tako je. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala sklep o začetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Škodo lahko oškodovanci prijavijo na obrazcu 2, ki ga najdejo tudi na mojaobčina.bled.si, in sicer gre za torej oceno škode na kmetijskih pridelkih povzročene po naravni nesreči, tak je tudi naslov obrazca. Obrazec je treba pravilno v celoti izpolniti in po primeru, da je sklenjeno zavarovanje, je potrebno izpolniti tudi stolpec H, kar pomeni, da je treba vnesti številko zavarovalne police. Torej vse tiste kmetovalce in vse, ki imajo škodo, vabim, da pač ocenijo to škodo oziroma prijavijo svojo škodo preko obrazcev do 23. septembra in kot rečeno na mojaobčina.bled.si so obrazci na voljo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled, Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, bliža se letošnji Evropski teden mobilnosti, kako ga boste obeležili na Bledu, kaj pripravljate?
1: Bo kar veliko dogodkov, pa bom povedal danes samo enega oziroma napovedal, kajti ta bo v četrtek pred našim naslednjim javljanjem. Gre pa za torej dogodek na jezerski promenadi med 10. in pa 14. uro. Namreč, tako kot zdaj že parkrat zapored, bomo tudi letos omogočili, da bodo obiskovalci preizkusili različne vrste ovir, s katerimi se pa v vsakdanjem življenju srečujejo gibalno ovirane osebe, pa tudi slepe, slabovidne, gluhi in naglušni. Preizkusili se bodo vsi lahko v vožnji z invalidskim vozičkom, da bodo videli, kako že majhna ovira pomeni nekaj nemogočega oziroma nekaj, kar je nemogoče premagati za nekoga na vozičku. Spoznali bomo, kako izgleda uporaba bele palice, kakšna je vloga psa vodiča, se seznanili z osnovami slovenskega znakovnega jezika, sporazumevanja z gluhimi, bo pa seveda to dogodek, ki bo ponudil eno posebno priložnost za boljše razumevanje vsakodnevnih izzivov vseh tistih, ki morda nimajo te sreče v življenju, kot jo imamo sami. Ne povem, da je vse skupaj posledica tudi naše komisije za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir, katero sem v začetku mandata ustanovil, in ta komisija dela, predvsem naša koordinatorica za komisijo Nika Pirnar, in verjamem, da bo tole spet en čudovit dogodek na Blejski promenadi, ki nas bo mogoče za malenkost ustavil, nam odprl oči in pa dal misliti, kaj in kako lahko delamo še bolje, da se bodo invalidi počutili bolje v našem okolju.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami, v naši družbi ostaja župan Anton Mežan. No, končajva pa z napovedjo rezervacijskega sistema, ki ga pripravljate na Bledu, namenjen pa bo rezervaciji oziroma prihodom in rezervaciji prostih parkirnih mest za avtobuse.
1: Preko leta imamo kar precej težav na Bledu in s tem tudi občanke in občani, ko enostavno ne morejo po kakšni cesti, naprimer na Mlinem ali pa tule mimo hotela Krim in še kje na glavni avtobusni postaji, ker pride preveč teh avtobusov naenkrat in enostavno je potem cesta zaprta, zabije se za njimi in zadevo je treba seveda koordinirati oziroma usmerati te tokove pametno. Zato smo se že nekaj časa nazaj odločili in razvijamo nek sistem, za katerega upam, da bo v prihodnem letu v popolnosti že zaživel. Seveda je potrebno uskladiti vse, najprej tiste, ki imajo največ prihodov, torej Pletnarje, Blejski grad, same seveda avtobuse za redno linijo in podobno. In vse to bo potrebno združiti na enem mestu in omogočiti, da vsak, ki bo želel priti kot avtobusni prevoznik na Bled s svojim avtobusom, skupino ljudi, da bo seveda že prej si rezerviral mesto, kje bo parkiral, kje bo odložil svoje goste, kje jih bo naložil in jaz verjamem, da bo to pripomoglo k veliko večjemu redu in manj slabe volje, predvsem strani občank in občanov. Zaenkrat je to v razvojni fazi, delamo pa na tem, da bi to zaživelo že prihodno sezono.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled, županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
4: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: So družino obišite Pepko v Radovljici na Gradnikovi cesti 1C. Odkrite novo kolekcijo in aktualno ponudbo za najmlajše in odrasle. Vse po ugodnih cenah. Pepko, začutite kakovost. Doživite ceno.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

O smrtnici. V 71. letu je umrl Marjan Pogačnik z Bleda, Gradnikova 10. V 71. letu se je poslovil Marjan Pogačnik z Bleda, Gradnikova 10, upokojenec kovinske delavnice Bled. Žara bo jutri v soboto, 12. septembra, od 10. ure v poslovilni vežici na Bledu. Pogreb bo prav tako jutri v soboto, 12. septembra, ob 12. uri na pokopališču na Bledu. V 88. letu je umrla Milena Pfeiffer z Koroške Bele, nazadnje stanovalka doma dr. Franceta Berglja na Jesenicah. V 88. letu se je poslovila Milena Pfeiffer z Koroške Bele, nazadnje stanovalka doma dr. Franceta Berglja na Jesenicah. Žara bo jutri v soboto, 12. septembra, od 11. ure v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako jutri v soboto, 12. septembra, ob 12. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041-963-031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041-655-987 in 040-887-112.

0: Na Radio Triglav sem v literarnem utrinku z vami Nataša Haraj. Danes boste slišali pesem Gustava Januša Metulj. Gustav Januš je slovenski pesnik, slikar in prevajalec doma na avstrijskem Koroškem. Rodil se je v Selah in obiskoval gimnazijo na Plešivcu. Po maturi se je najprej odločil za študij teologije, ki pa ga je komaj po enem semestru opustil. Nato je končal študij na Pedagoški akademiji v Celovcu in se zaposlil kot učitelj na raznih dvojezičnih ljudskih šolah. Kot pesnik piše modernistično in v svobodnem verzu. V pesmih satirično predstavlja koroško stvarnost in meditativno pripoveduje o splošnih eksistenčnih problemih. V mladih letih je objavljal pod psevdonimom Fran Korojan. Prisluhnimo pesmi Metulj. Policaja aretiral Metulja, ki se je pomotoma usedel na njegov moped. Vklenil ga je in ga odpeljal na komisariat, da bi zapisal v njem najvažnejše podatke. Ko ga je izpraševal, zakaj se je usedel na njegov moped in ali ne ve, da je to kaznivo ter da bo kaznovan po paragrafu, se je Metulj obrnil proti soncu in odletel skozi okno, ne da bi se poslovil od policaja, ki najbrž ne ljubi sonca tako, kot ga ljubi on. V literarnem utrinku na Radio Triglav ste slišali pesem Gustava Januša Metulj.
1: Radio Triglav.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si, FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vladni rebalans proračuna za letošnje leto namenja več za obrambo. Po besedah finančnega ministra Andreja Širclja s tem zagotavljajo nivo vlaganja v varnost, ki ga zahteva tudi NATO. Zagotovil je, da posodobljeni proračun pomeni učinkovitejšo porabo javnega denarja in da nikomur ne jemlje. V načrtu so sicer 6,3% višji prihodki na račun davkov in 6,2% višji odhodki oziroma 2,2 milijardi evrov primankljaja. Na zagrebški srednji elektrošoli pa se je zjutraj zgodil napad z nožem. Dijak zamaskiran s smučarsko podkapo je v šolo vstopil okrog 8 zjutraj, se vrgel na sošolca in ga zabodel. Hrvaški mediji pišejo, da je najhujše preprečila čistilka. Zaradi globokih obodnih ran bodo dijaka morali operirati, zaradi obodnih ran je v bolnišnici tudi čistilka. Oba sta v stabilnem stanju, napadalec pa v priporu. Sošolca naj bi se dan predtem sprla, napadalec pa naj bi mu ob tem tudi zagrozil. Ameriško podjetje Anthropic pa je razkrilo zlorabe svojih modelov umetne inteligence. V zadnjih mesecih so večkrat preprečili potencialno uporabo modela Claude v vojaške namene, tudi za razvoj biološkega orožja. Kot so sporočili, so bili vpleteni znanstveniki, ki so Claude uporabljali pri pisanju in iskanju člankov. Podjetje sicer ne more jasno ločiti vojaško od znanstvenega raziskovanja.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Še vedno sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na vseh cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter še na nekaterih cestah po Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoj sicer še na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Zastoj tudi na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam in na cestah Srmin-Koper, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Srečno pot!

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. V radovljiški osnovni šoli so odprli novo kuhinjo in jedilnico. Celovita prenova kuhinjo, ki jo je kot pilotni projekt podprlo šolsko ministrstvo, je stala 1,3 milijona evrov. Sodobna kuhinja bi v primeru izrednih dogodkov lahko služila tudi kot javna kuhinja. Prenova je obsegala ureditev in prilagoditev približno 500 kvadratnih metrov velike centralne kuhinje in jedilnice osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica, vključno s tehnološko posodobitvijo. Prenovljena osrednja radovljiška šolska kuhinja bo pripravljala, shranjevala in distribuirala obroke za več vzgojno-izobraževalnih zavodov, in sicer poleg matične tudi za podružnični šoli v Mošnjah in Ljubnem ter za sosednjo osnovno šolo Antona Janše. Naložba je stala 1,3 milijona evrov, pri čemer si je radovljiška občina z uspešno kandidaturo na javnem razpisu zagotovila sofinanciranje Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino v višini 700 tisoč evrov. Kot edina je bila izbrana za izvedbo pilotnega projekta prenove osrednje šolske kuhinje za sodobnejši način priprave hrane za več javnih osnovnih šol. Kot je izpostavil radovljiški župan Ciril Globočnik, je prenovljena kuhinja velika pridobitev ne samo za šolo, ampak celotno občino. Kot je pojasnil, bi omenjena kuhinja, ki dnevno omogoča pripravo več kot 2000 obrokov, v primeru kakšnih izrednih dogodkov lahko služila tudi kot javna kuhinja. Pogodbi z izvajalcem del je občina podpisala novembra lani. Za gradbeno obrtniška dela je bilo izbrano podjetje Aqua Inc., za dostavo tehnološke opreme pa družba Kaza Sistemi. Dela so se začela februarja. Ker je prenova potekala med šolskim letom, so se na šoli morali soočiti z vprašanjem, kako v tem času organizirati šolsko prehrano. Začasno jedilnico so uredili v avli šole, malice so imeli pakirane, kosila so pripravljali v vojaškem objektu v Poljčah in jih od tam vozili v približno 5 kilometrov oddaljeno šolo.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Začenjajo se dela pri domu doktorja Franceta Bergla na Jesenicah, jeseniški župan Peter Bohinec.
1: Kar nekaj zapletov, predvsem pa papirologije, ki je bila potrebna, da se lahko ta potrebna investicija tudi prične. V domu pokojnice doktor Franceta Bergla so se pričela dela predvsem na sanaciji podora in izgradnje opornih zidov z intervencijsko potjo. Istočasno pa bo občina, ki je že pričela z izvedbo rekonstrukcije samega vodovodnega sistema, ki poteka na tem območju gradnje oziroma okolice doma upokojencev. Zaradi izvajanja del bo začasno spremenjena tudi prometna ureditev na tem območju, ceste na Golico in delu ulice Staneta Bokala, se pravi na cesti na Golico je vzpostavljena delna zapora cestišča. Promet bo urejen izmenično, enosmerno, s semaforskim usmerjanjem. Na ulici Staneta Bokala je od uvoza proti domu upokojencev mimo večstanovanjskega objekta številka 5 vzpostavljena premično popolnoma zapora cestišča, ki pa se bo prilagajala napredovanju gradbenih del. Dostopi do objektov bodo ves čas izvajanja del zagotovljeni in omogočeni glede na napredovanje gradbenih del, tako da zopet opravičilo, res smo v nekem investicijskem ciklusu, na vsakem delu Jesenice gradi, izvajajo vzdrževalna dela, investicijska dela, gradijo se novi objekti, infrastruktura za naše občane in občanke, tako da na tem mestu zopet opravičilo, kar nekaj smo pač uredili v smeri pretočnosti, največ pa sami občani in občanke, da bo pač pot v kraj Planina pod Golico varna, predvsem apel, da na strpnost dela bomo zaključili in cesta bo kmalu zopet odprta in pretočna.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Jeseniškem muzeju Kosova graščina so odprli muzejsko razstavo Jeseniška bitlomanija, začetki bit in rock glasbe na Jesenicah 1965 do 1971. Razstava predstavlja čas, ko je tudi Jesenice zajel nov glasbeni val, ki je začel spreminjati glasbeno in družabno življenje mladih. Kot je povedal direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik, je raziskava pokazala pestro kulturno življenje na Jesenicah.
1: Odpiramo novo razstavo v Mestnem muzeju Kosova graščina z naslovom Jeseniška bitlomanija. Naša kustodinja Daša Čopi jo je pripravila skupaj z nekaterimi ustvarjalci, glasbeniki, jeseniškimi glasbeniki, ki so delovali predvsem v 60-ih, 70-ih in 80-ih letih. Namreč njena raziskava je pokazala, da je bilo na Jesenicah zelo pestro kulturno življenje, sploh kar se tiče pop, rock, zased v slogu Beatlesov.
0: Razstava se ob širšem zgodovinskem in glasbenem ozadju svetovne jugoslovanske in slovenske beat ter rock scene osredotoča na začetke tovrstne glasbe na Jesenicah, na ansamble Atomi, Karavele, Pelikani in Termiti ter na prvo gorensko kitarijado, ki je potekala na Jesenicah. Obdobje med letoma 1965 in 1971 razstava obuja s fotografijami, predmeti, dokumenti, časopisnimi in revijalnimi objavami, video in audio posnetki ter pričevanji nekdanjih glasbenikov in drugih, ki so takrat delovali na področju glasbe. Predstavlja začetke in razvoj posameznih ansamblov, njihove vaje ter nastope in tudi težave z glasbeno opremo. Prav tako razstava osvetljuje prve uspehe jeseniških skupin in postopni prodor nekaterih med njimi na širšo slovensko glasbeno sceno. Posebno mesto je namenjeno ansamblu Karavele kot eni najbolj prepoznavnih jeseniških skupin tega obdobja ter Termitom in skladbi Mesto rdečega prahu, ki je postala neuradna jeseniška himna.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na voljo so obrazci, na katerih lahko kmetovalci prijavijo škodo po suši na kmetijskih pridelkih. Blejski župan Anton Mežan.
1: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala sklep o začetku ocenjevanja škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Škodo lahko oškodovanci prijavijo na obrazcu 2, ki ga najdejo tudi na mojaobčina.bled.si, in sicer gre za torej oceno škode na kmetijskih pridelkih povzročene po naravni nesreči, tak je tudi naslov obrazca. Obrazec treba pravilno v celoti izpolniti in po primeru, da je skleno zavarovanje, je potrebno izpolniti tudi stolpec H, kar pomeni, da je treba vnesti številko zavarovalne police. Torej vse tiste kmetovalce in vse, ki imajo škodo, vabim, da pač ocenijo to škodo oziroma prijavijo svojo škodo preko obrazcev do 23. septembra in kot rečeno na mojaobčina.bled.si so obrazci na voljo.
0: Oddajo sem pripravila Karmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Pa ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
1: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
0: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
1: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
4: Citroen C3.
1: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 € s Citroen financiranjem.
4: Citroen.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
8: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio Triglav. Novice.
10: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Še vedno sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na vseh cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter še na nekaterih cestah po Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoj sicer še na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Zastoj tudi na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam in na cestah Srmin-Koper, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno pot!
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Obvestila.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prešernovo gledališče vabi k vpisu abonmajev za sezono 2026-2027. Na skupnih poteh nas bo povezalo 5 raznolikih zgodb, ki jih druži vera v moč gledališča. Da nas ustavi, približa drug drugemu in omogoči, da o sebi in času, v katerem živimo, razmišljamo skupaj. Vpišite abonma v Prešernovem gledališču Kranj do 12. septembra.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Ministrica Mateja Ribič je predstavila predlog interventnega zakona za urejanje dolgotrajne oskrbe. Začasni ukrepi bodo, kot je dejala, reševali predvsem prevelike birokratske ovire in plačilno neenakost med uporabniki. Po novem naj bi vsi stanovalci domov za starejše za primerljivo oskrbo plačevali enako. Za reševanje kadrovske stiske pa bi zaposlenim v dolgotrajni oskrbi pripadal začasni dodatek 300 evrov na mesec. Z začasnimi ukrepi želi ministrstvo kupiti čas za pripravo sistemskih rešitev. Hrvaška pa nadaljuje z oboroževanjem. Po 12 lovskih letalih in 44 tankih je hrvaška vlada naročila še 18 južnokorejskih mobilnih raketnih sistemov Chanmu s pripadajočimi raketami za dobrih 435 milijonov evrov. Zagreb že dlje časa ustrajno viša izdatke za obrambo, ki bi po načrtu do konca desetletja dosegli 3% BDP v skladu z zavezami NATO. Donald Trump pa pred vmesnimi volitvami od podpornikov zahteva prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so družno dvignili desno roko in za njim ponavljali prisego njemu ter obljubili, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Podpredsednik J.D. Vance pa je medtem na televiziji Trumpovo obljubo $5,000 vsakemu Američanu, če republikanci zmagajo, razložil kot za 5,000 večjo blaginjo, ne kot neposredno izplačilo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Padavine slabijo in bodo kmalu ponehale, ponekod se bo tudi raztrgala oblačnost. Temperature pa ostajajo med 15 in 19 stopinjami, ob morju do 24. Sobota bo večinoma jasna in nekoliko toplejša, prav tako nedelja, zjutraj pa bo po nižinah megleno.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaprta ostajata vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo tudi zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter tudi na nekaterih cestah po Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji še na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Malenc do Zadobrove, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, ter še na cestah Srmin-Koper, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Varno pot!

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
8: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Prevozniki pozor!
12: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
13: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa je kuža, poleti si želi.
14: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
15: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.

0: Champion!
1: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi Frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina Picasso.
6: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
7: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
8: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinskem.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
15: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
1: Poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za